0: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Den norske turistforening DNT drifter to turisthytter på Høge Varde, som en del av Nordfjell I Krøsra. Høge Vardehyttene ligger på Nordfjellryggen 1440 meter over havet. Hyttene passer ideelt for korte og effektive turer, da de ligger en kort kjøretur fra sentrale Østlandet og cirka to timers gange sommer- og vinterstid fra Tempelseter, Norefjell og Gullsvik. Først skal vi ta for oss litt om den gamle Høge Vardehytta som har kafé. Den eldste delen av hytta, steinbygningen, ble åpnet som DNT Drammen og omegns første betjente hytte I 1893. Hyttas kafeteriadel vanligvis åpen med servering I vinterferie, påske, høstferie og I helger vår-sommer og sommer-høst, men det værforbeholdt. Følg med på hyttas Facebook-side for oppdaterte åpningstider. Det enkel servering og varm mat, kontant og kortbetaling I kafeterian. Har du spørsmål vedrørende kafeterian, ta kontakt med bestyrer Huseby på telefon 94 80 24 18, telefon 94 80 24 18. Hyttas fasiliteter. Hytta har en ubetjent del med 20 overnattingsplasser fordelt på 5 rom og 2 kjøkken. Det tillatt med hund på alle rom. Kjøkkenet fullt utstyrt og sengene har dyner og puter. Det ikke matvarelager der, og det kun mulig å kjøpe mat på hytta I kafeterians åpningstider. Vann hentes I vannet nedenfor. På vinterstid må man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning der. Og litt om historien. DNT Drammen og omegn sin første turisthytte. I 1890 legger styret fram en plan I to alternativer for en hytte på Høge Varde. Det ene alternativet å reise en hytte I likhet med Skien Telemark turistforeningshytte på Gaustafjell. 10 meter lang og 6 meter brei avdelt I tre rom. Soverom for damer I den ene enden og for herrer I den andre, med fellesrom og kjøkken I midten. Det andre alternativet går ut på å bygge en hytte med kun ett soverom på 5x5 meter. En gråsteinsmure fra Sigdal påtar seg å bygge hytta etter det første alternativet. Byggingen av Høge Vardehytta starter I juni 1891, og det nå besluttet at den skal være 11 meter lang og 7 meter brei. Hytta åpnes for besøkende 5. juli I 1893, og får besøk av den første turist og nattgjest samme dag. Hytta med inventar kommer på ca. 6500 kroner. Bjørn Haugan fra Krøsra ansettes som vert med bistand av en søster. I løpet av den første sommeren ble hytta besøkt av 538 gjester, der 233 overnatta. Det stadig stigende besøkstallet viste at hytta populær. I 1905 beslutta styret å bygge en hytte til på Høge Varde. Hytta stod ferdig I 1907 og var plassert noen meter fra steinhytta slik at man ikke skulle stenge for den vakre utsikten ned mot Krøderen. Den nye hytta ble reist I tømmer og inneholdt oppholdsrom, spisestue og 7 soverom slik at det totalt ble 40 sengeplasser. I starten av 1930-årene ble det utarbeidet plan for et tredje byggetrinn på Høge Varde, og I 1935 ble planene satt ut I livet. Det ble oppført en tømmerbygning som knytta de to tidligere hyttene sammen. Hytta hadde nå fått 50 sengeplasser. Med sine 1400 meter over havet Høge Varde en av de høyest liggende turisthyttene I Norge. Norefjell ligger utsatt til for vær og vind, slik at det hele tiden må være et aktivt vedlikehold. I dag hytta delt opp I en kafeteriadel og en ubetjent del på 15 sengeplasser. Så skal vi ta for oss Høge Vardehytta som ubetjent. Hytta ble åpnet våren 2017 og ligger kun 50 meter fra Høge Vardes gamle hytte. Hytta ubetjent, så den har ikke matlager. Det 26 sengeplasser fordelt på 3- og 4-mannsrom I første etasje. I andre etasje det hems med 5 avlukker med 2 madrasser I hver. I tillegg det noen ekstra madrasser. Det totalt ca. 50 overnattingsplasser. Det kun 20 sengeplasser som kan bukes I forkant på nettsiden vår.
Det ett familjerom hvor det tillatt med hund. I tillegg det fire mindre hundebur i gangen. Kjøkkenet fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Vann hentes i vannet nedenfor. På vinterstid kan man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning. Du kan lese mer om Høge Vardehyttene på nettsida hogevarde.dnt.no.

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen. Et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også er kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste er oversvømt av elva. Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligere 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger er blant de mest fascinerende og gåtefulle kunstverkene fra forhistorisk tid, og Modum i Buskerud fylke er ingen unntak. Disse eldgamle kunstverkene har gitt oss verdifull innsikt i livet og troen til de menneskene som levde her for tusenvis av år siden. Helleristningene i Modum kan dateres tilbake til yngre steinalder, og de er en del av en større tradisjon av bergkunst som finnes over hele Skandinavia. I Modum finner vi spesielt mange av disse ristningene, noe som tyder på at området var et viktig sted for de tidlige menneskene. Ristningene er ofte utført på bergflater og viser motiver som dyr, mennesker og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum er de som finnes i området rundt Viken, hvor det er registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene er ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende, både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det er viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis er helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden. De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Geithus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Geithus S. Kjør mot Kattfoss næringspark og følg skilting til parkering.

og følg meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

ne viskir o vinensin o vugge myrla mink på tuva og strik så mildt mellom løv og lønn.

Der får det banken i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gulsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gulsvik til Krøderbanen, og er glade for at vi fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gulsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsra kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdager i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gulsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og vil ha Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet vil ha Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Retturen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Norefjell.

0: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgie Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk i løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflatter. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflatte til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parade er. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

Jeg har fått en pressemelding fra NAF som kom med noen ja, 10 bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er på jul langs grensa. Eller på jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aursunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindan. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjellet rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden, er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold, følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhauger byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelig fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øya og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10. Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste Molo-museum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da, da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så går også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ordentlig at 2 av de lokale i hvert fall er nevnte sånn sett da, blant de
10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer. Da. For han har da så bak da, den siste i rekka av de bøkene som han har i reisebøkene fra NAF, det På jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger, som de da kan si oss om her. Blant annet da, som en, han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan da ta nå i sommer.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Eggedal Borgerstue et lite familiedrevet hotell med en intim atmosfære. Stedet opprinnelig en gammel skysstasjon med en lang og spennende historie. I dag drives stedet som overnattings- og serveringssted og har vært drevet av familien Korn Børle i over 50 år. Hotellet ligger sentralt i Viken fylke, ca. 2 timers kjøretid fra Oslo, i vakre naturskjønne omgivelser i Kunstnerdalen. De samme omgivelser som inspirerte både Christian Skretsvik og Theo Kittelsen. Kunstnerhjemmene deres samt blåfarverket i Modum flotte turmål med utgangspunkt i Eggedal. Så litt om vårt kjøkken. Vi legger vekt på å gi våre gjester personlig service og god hjemmelaget mat. Gjerne tradisjonskost fra Sigdal og Eggedal. Våre gjester setter pris på den hjemmelagde lokalmaten. Storgårdscaféen åpen mandag til lørdag fra klokka 10 til klokka 21. Søndag har vi åpent fra klokka 13 til klokka 20. Hos oss kan du overnatte i historiske rom med navn etter tidligere bruk. Kanskje du vil overnatte i presteværelse eller hos skomaker Anders. Vi har 16 soverom med ulik innredning og atmosfære, alle med bad. Og så det bestemors loft. I hotellet har vi også vårt egen interiørbutikk, bestemors loft. Her kan du finne skjulte skatter blant antikvitetene, eller nye perler fra kjente leverandører. Velkommen til Eggedal Borgerstue.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og Målare Gutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Røster Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt I Buskerud kan du finne et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal I Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alltid slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut I Naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilrådde vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilrådde som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Velkommen til Ringnes gård. Ringnes gård en unik historisk opplevelse. Langs Krødefjorden under Norefjells skiparadis finner du Ringnes gård, et av Norges eldste middelaldergårder som har gått i familiearv i over 700 år. Gården byr på en unik historisk opplevelse kombinert med toppmoderne overnattingsfasiliteter og unike lokale smaksopplevelser i naturskjønne omgivelser. Gården ligger kun 90 minutter fra Oslo, et bevis på sentral beliggenhet, fint lar seg kombinere med ro og urørt natur. I tillegg til overnatting arrangerer vi alt fra firmafester og konferanser til julebord, bryllup, kickoff og mye mer. På gården kan du oppleve spennende og unik bryggeri og gårdshistorie kombinert med moderne fasiliteter. Vi har selskapslokaler, pub, stabbur, boblebad, badstue og en fantastisk kokk med øye for lokal og kortreist mat. Gården ligger skjermet til i naturskjønne omgivelser og gir et vakkert og unikt preg på arrangementet. Vi skreddersyr løsninger, menyer og program til dine behov. Ta kontakt med oss for å planlegge ditt neste arrangement. Så det litt historie, gårdshistorie. Ringnes gård har flott beliggenhet ved elva Ringnes, som har sitt utløp i Krødefjorden, rett under Norefjell. Familien har alltid forvaltet gården ved å utnytte ressursene de har ved jordbruk og skogdrift. Den første eieren var Erik på Ringnes, som nevnt i et skinnbrev fra 17. oktober i 1325, hvor han gir et vitneprov. På den tiden bestod gården av flere bruk som ble samlet til en storgård på 50 000 dekar, hvorav 30 000 bestod av skog. Mye tyder på at historien strekker seg enda lenger, men dessverre brant bygningen og løsøret ned under en storbrann i år 1618. All bygningsmasse bortsett fra låven brant til grunn, og alt fra skylddelingsforretninger, eiendeler og inventar gikk i oppløsning. Det eldste objektet som i dag befinner seg på gården en herskapelig eikekiste fra år 1682. Anders Ringnes, faren til bryggeristifteren Amund og Ellef, måtte etter flere mislykkede forsøk med å forvalte eiendommen og overdra eiendommen til sin svoger i år 1855. Sønnene måtte derfor forlate farsgården og bosette seg hos en slektning i Drammen, hvor de fikk de formelle utdannelsene. Videre gikk veien for guttene til Oslo i år 1860. Dette skulle vise seg å bli starten på en av Norges største bryggerihistorier. Vi kjenner det i dag som Ringnes Bryggeri. Etter flere tiår med suksess var det med stor glede i år 1896 at LF Ringnes kjøpte tilbake familiegården ved Norefjell. Brødrene holdt et gjestefritt hus for venner og forretningsforbindelser, også for kongelige gjester. I forbindelse med sin blomstrende bryggerivirksomhet på herregården finner man i dag historie i alle rom og vegger. Ikke noe annet sted kan du oppleve den ekte Ringnes-følelsen som på Ringnes gård. Eiendommen og gården fremdeles i familiens eie. Knut Erik Ringnes har som sine forgjengere overtatt gården etter sin far, som har gått i arv i samme familie i over 700 år.

0: Litt om Tyrifjorden. Tyrifjorden er landets fjerde største innsjø og ligger ca. 60 meter over havet. Her er gode muligheter for fine dager i båt, også for deg som er tilreisende. Sol, bading, fiske eller andre former for naturopplevelser og friluftsliv. Fra Vikersund kan turen gå over Storfjorden eller i mindre båt langs land. På vestsida nesten helt opp til Hønefoss, langs Østmodum, inn Holsfjorden, helt til Sylling, eller i nordøst mellom små idylliske øyer og kjente steder forbi Sundvolden og inn i Steinsfjorden. Det finnes flere fine turistkart over fjorden og områdene rundt, og et godt dybdekart. Båttrafikken har også vært på Tyrifjorden så lenge det har bodd mennesker rundt fjorden. Innsjøer og farbare elver var viktige ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt i tidligere tider bygdene rundt fjorden sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene, veiene har overtatt trafikken. På slutten av 1100-tallet seilte kong Sverre på fjorden med klingbygde båter som kanskje lignet på vikingeskip. Utallige båter har drevet fiske og frakta mennesker og varer i alle slags vær. Dampbåter og motorbåter har i mange år slept tømmer. Den første var dampbåten Tyrvi, 8-10 hestekrefter, som gikk i fjorden i over 30 år fra 1869 og utover. Båten frakta samme sommeren 1874 til sammen 6700 passasjerer over fjorden. Den finnes i dag på Randsfjorden under navnet Trygvi og er fortsatt i flytende stand. Stiftelsen Gladtvedt Brygge har blant annet som mål å få båten tilbake og i drift i Tyrifjorden. Innsjøene var...
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflatte til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det
0: være. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Litt om Tyrifjorden. Tyrifjorden er landets fjerde største innsjø og ligger ca. 60 meter over havet. Her er gode muligheter for fine dager i båt, også for deg som er tilreisende. Sol, bading, fiske eller andre former for naturopplevelser og friluftsliv. Fra Vikersund kan turen gå over Storfjorden eller i mindre båt langs land. På vestsida nesten helt opp til Hønefoss, langs Østmodum, inn Holsfjorden, helt til Sylling, eller i nordøst mellom små idylliske øyer og kjente steder forbi Sundvolden og inn i Steinsfjorden. Det finnes flere fine turistkart over fjorden og områdene rundt, og et godt dybdekart. Båttrafikken har også vært på Tyrifjorden så lenge det har bodd mennesker rundt fjorden. Innsjøer og farbare elver var viktige ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt i tidligere tider bygdene rundt fjorden sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene, veiene har overtatt trafikken. På slutten av 1100-tallet seilte kong Sverre på fjorden med klingbygde båter som kanskje lignet på vikingeskip. Utallige båter har drevet fiske og frakta mennesker og varer i alle slags vær. Dampbåter og motorbåter har i mange år slept tømmer. Den første var dampbåten Tyrvi, 8-10 hestekrefter, som gikk i fjorden i over 30 år fra 1869 og utover. Båten frakta samme sommeren 1874 til sammen 6700 passasjerer over fjorden. Den finnes i dag på Randsfjorden under navnet Trygvi og er fortsatt i flytende stand. Stiftelsen Gladtvedt Brygge har blant annet som mål å få båten tilbake og i drift i Tyrifjorden. Innsjøene var i en årrekke oppsamlingssted og transportvei for tømmer til trelast- og papirindustrien, både ved fjorden og nedover i Drammensvassdraget. Nedre deler av fjorden var fulle av dopper, steinkar og lenser. Reguleringen av vannstand i fjorden var dårlig, noe som resulterte i svært høy vannstand når vårflommen kom, og ofte en periode med veldig lite vann ut på sommeren. Det var de som hadde plass ytterst på brygga som hadde mest vann under kjølen. Ved stiftelsen av båtforeningen i 1969 var denne perioden på det nærmeste over, og den siste av fjordens arbeidshester, MS Greven, ble solgt ut av fjorden et par år etter. De siste årene har Modum kommune gjort en fin jobb i nedre del av fjorden. Det er et par fine badeplasser, og i Vikersund har fått til en vennlig strandpromenade med krakker, lekeplasser, beplantning, badestrand osv.

ved merking av båtleie fra Storfjorden og helt ned mot Vikersund sentrum. Et vesentlig bidrag til økt besøk fra andre områder rundt fjorden og trygg ferdsel for de som mindre kjent og som legger til ved Vikersund. Merkinga er som i sjøen, grønne påler til styrbord og røde til babord, og på vei mot havneområdet i Vikersund. En del båteiere bruker båten i sjøen deler av sommeren. Drammenselva har flere fosser, stryk og damanlegg og er ikke sammenhengende farbar med båt mellom Vikersund og Hokksund. Av den grunn må farkostene små og store dessverre fraktes noen få mil langs veien om en vil i saltvann. Det er mer å lese om Tyrifjorden, elvene og munner ut i fjorden, maritime anlegg rundt fjorden og Drammenselva-vassdraget fra Vikersund og sydover. Båtforeningen har ansvaret for sikker merking av nedre deler av fjorden. Dette er et spleiselag mellom Modum kommune, Vikersund Handelsstand og Tyrifjord Hotell. Et besøk på hotellet er å anbefale. Lett ankomst og fin brygge også om du kommer med båt. Så har du lyst på litt avspredning, ta turen til Tyrifjorden i Vikersund.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerlåven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Krøsra, som det finnes tre stykker av. Og begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober I 1859. Jørgen Mo, som da var prest I bygda, engasjerte seg veldig I prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka rivet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre I koret. Altertavla Jesu dåp malt av Asel Ender I 1878. Fire glassmalerier I koret laget av Emanuel Vigeland I 1917. Lysekrona fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen gravkapellet som ble bygd I 1939. Kirkestua, slik den framstår I dag, ble vigslet og innviet I 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den I dag. Gudstjeneste blir lagt hit I januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør I bygda ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremond, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund Krøderen. Kjør til tettstedet Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet bygd I 1908 og en langkirke bygd I tre. Altertavla, kvinnene ved graven, malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser 250. Så det Glesne kirkestue et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt I bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell med Glesne kirkestue. Så den siste og den tredje kirka I Krøstra, det Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell bygd I 1934, kapellet bygd I tømmer. Altertavla forestiller den gode hyrde og malt av Per Vigeland. Et krusifiks I tre skjært av klyverrykken. Og antall sitteplasser 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da I Krøstra.

0: støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Her er programoversikten for torsdag 16. juli. Nyheter frem til klokka 18. 10.05, Jazz for alle ved Jan Christian Nordahl. 11.05, Gamle og nye historier fra Midtfylke program 2. Historier fra Sigdal og Eggdal ved Ingar Hellerud. 12.05, Turistradio. 16.05, Ann-Kristins platebar sommerspesial 2025 nummer 2 ved Ann-Kristin Hallerdalen. 17.05, Karusell ved Anders G. Andersen. 18.05, Anne-Lene sommerfavoritter nummer 2 ved Anne-Lene Olekåsa Stenseth. Klokka 19, Track sommerspesial ved Ronny Nymoen. Klokka 20, Hits ved DJ Bigfoot. 21, To indre og vekk menn ved Jan Christian Nordahl. Fra klokka 21.30 til klokka 01.00 så er det turistradio. Se programoversikten på radiomodum.no. Da gjør vi klar for Jazz for alle ved Jan Christian Nordahl. God fornøyelse!

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, da sier vi takk til Marius Nesse. For en tidlig komposisjon var dette. Pinball het den. Og han var jo i 2011, håper jeg, nesten krypet ut av egget, i hvert fall musikalsk. Han kom jo fra Os utenfor Bergen. Og jeg ser her, jeg leser i et gammelt jazznytt. Og det spørsmålet var hvorfor han da ikke dro til Trondheim eller Oslo. Men det var på grunn av at han var ikke helt ferdig med Artium. Og når de hadde rytmiske konservatorier i København, så krever de nemlig ikke det. Og da forsvant Marius dit og fikk sin utdannelse. Og ja, sånn startet jazzhistorien til Marius. Og dette her er altså, er det 15 år siden? Det begynner å, det er noen år i en ung jazzmusikers liv. Skal vi se, nei, han var altså, skal vi se, 2011 var han 25 år, så han er noe eldre enn som så. Men han har jo hatt en vellykket karriere og har gjort det bra og masse jobber, det er jo det det er som. Han har kommet med en, hans siste utgivelse heter Time to Live, og jeg håper at han får tid til det sånn innimellom slagene som musiker. Han er ettersaktet, vet vi. Det står her om storverket Time to Live, at det ble spilt inn i Bergen, spilt inn med Bergen Big Band og hans faste trommeslager Anton Eger. Albumet består av 7 spor som viser Nessets enorme evner som komponist og arrangør for store ensembler med et fokus på musikk som en kilde til styrke. Nå skal vi finne et kutt nettopp ifra Time to Live. Og da spiller vi kuttet ifra Time to Live. Og det kuttet heter Life Can Be Bright.

Seven. Og det kuttet vi skal spille heter Alligator Crawl. Og jeg husker selv at jeg var på et reservat med alligatorer, og det var ikke så veldig langt ifra New Orleans. Og det er jo, altså når det gjelder sikkerhet og sånn, så er amerikanerne dyktige, så det var ikke noe fare for at vi skulle bli spist opp. Men alligatorene, de fikk ja, sånne søtsaker som vi kastet ut til dem, men de gadde ikke å ta dem. Det hadde sikkert smakt det før. Men det var en opplevelse å se disse alligatorene da flyte rundt i vannet. Og så fikk vi opp en sånn liten alligator som jeg kunne holde opp. Jeg har et bilde av det hvor jeg holder en liten alligator. Men når den får tatt til seg duft ifra mennesker, så blir den avvist av sine egne. Så det var vel sikkert siste turen til denne stakkars lille alligatoren. Men nå i hvert fall, det var den gang i Louisiana. Anbefales å ta en tur til hvis du ikke har vært i et reservat med alligatorer. Men fra alligatorer til selveste The King of New Orleans, nemlig Louis Armstrong and his Height 7 med Alligator Crawl.

Da kommer et dikt skrevet av bluespoeten med musikk av Øyvind Berg, som disse to nevnte karene samarbeider en god del. Dette gjelder altså et voksende problem, vil jeg si, som har ikke kommet på agendaen for alvor, og det gjelder den

0: vanvittige mobilbruken som er i dag, hvor alle går rundt med en liten datamaskin som inneholder ting som du finner alle andre steder. Det er helt unødvendig, spør du meg. Og man blir liksom lukket i sin egen verden. Så går man ofte med solbriller, så blir det enda verre. Så er det helt, for jeg går ofte, jeg bor jo midt i byen, så kommer det en med mobil og så i møte. Så plutselig så blir vi oppmerksom på det før det blir en kollisjon. Så det er jo appene som styrer mye av dette her, og så de folk som aldri har nesten har løpt eller har brytt seg om å løpe, de flyer som tullinger. Og det appen sier at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, nå må du løpe mer for å få bruke mer kulhydrater, eller ja, hva er det du kaller igjen? Nei, i hvert fall så er det også folk som har reagert, altså som har vært med å lave disse appene, en amerikaner som reiser rundt. Han har brutt med Google, hvor han jobbet i flere år og var en av de virkelig store, viktige ingeniørene der. Så så han galskapen i dette her. Så sluttet han og begynte et nytt firma som heter Human Technology, og reiser rundt og forteller om hvor galt dette her blir etter hvert, og hva de gjør med folk. Mitt innslag, det er altså mitt i denne debatten, det er diktet som kommer nå da, og håper at dette her kanskje ender opp med først en mobilfri dag, og så en mobilfri uke, og så videre, og så videre. Så det er klart, jeg vet at det er, den er utrolig innarbeidet, men alt er mulig. Og jeg håper vi kommer ut av dette, skal vi si, galskapen.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, luspoeten.

Vi hørte Diana Krall med Stop This World, og var ikke det litt, vi var litt inne på for litt siden. Silje Nedgaard skal slippe til. Hun faktisk, jeg tror Silje 60 år blitt, og tiden ruller unna, som vi sier, og sant det. En av de første gangene jeg så henne, det var nede på Smuget, altså gamle Smuget, som lå i Kirkegata. Der drev hun og trente med noen andre artister. Da var hun ikke gammel jenta, men det har skjedd mye, har rent mye vann i klomma siden det. Nå kommer hun med et kutt jeg hentet fra LP-en hennes, At First Light, Be Still My Heart.

Nå skal vi spille et kutt fra Sven Bertil Taub. Og det heter Et siste glas. Det er jo lenge siden han tok det, men musikken lever videre, som det heter. Hommage er dette hentet ifra. Og jo, han var en fantastisk artist. Han var vel litt inne på joss, men mest viser selvfølgelig. Han var jo sønn av Evert Taub, som vi sikkert vet. Traff han to ganger. En veldig, veldig hyggelig, sympatisk kar, Sven Bertil Taub. En gentleman av dimensjoner. Ja, hva er det jeg skulle si? Det kanskje ikke var så viktig likevel. I hvert fall så må du huske på at det ligger veldig mye jazz på bluss.no. Bluss med to setter da, .no. Så jeg tror det flere år med jazz for alle som ligger der. Så det bare å ta en tur dit. Det helt gratis. Det beste i livet gratis, heter det jo. Sven Bertil Taub kommer nå. Et siste glas.

Smått Litt, som en jazzscene og verdens musikkscene. Vi holder til I Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det også restauranter I Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.

Det var vel velkjente saker, Damer i regn. Det er jo Bob Dylan som ligger bak der. Et sted i regnet. Skrevet tekst, oversatt av Jan-Erik Vold, som vi hørte, og Kåre Viru. Vi fortsetter og håper at vi beholder din sommerfeeling, din sommermodus oppe. Da er også musikken et virkemiddel, selvfølgelig. Da skal det bli body and soul. Jeg vet ikke om det er så mye sol, følelser, sommerfølelser i den, men body and soul, og det er ingen ringere enn en Billie Holiday som gir oss den.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Nordstrand, det er en bydel i Oslo som du antageligvis vet. Jeg hadde mine fire første leveår der. Vi flyttet på landet, som vi kalte den gangen. Og som jeg husker, men jeg har vært mye tilbake der hos mine besteforeldre på Nordstrand. Og det var alltid veldig hyggelig. Så det er mange gode minner derfra. Jeg er Nordstrand den gang, og nå er vel ikke helt det samme. I hvert fall så er boligprisene atskillig høyere, for å si det sånn. Men jeg skrev et dikt til, som heter Takk, Nordstrand. Og vi kan også nevne at det er en jazzklubb på Nordstrand, og der har jeg vært. Og da jeg var der, så var Hilde Louise Asbjørnsen der og underholdt, og det var stappfullt. Det var god stemning. Så jeg har bare positive ting å si om Nordstrand Jazzklubb. Ja, for jeg har vært der en gang til også. Det er jo alltid hyggelig å være der. Men nå kommer diktet, som er hentet fra en diktbok jeg ga ut for noen år siden. Tida går fort. Bluespoetens tredje symfoni av Jan Christian Nordahl. Det kommer her. Takk, Nordstrand. Takk for gode stunder på Nordstrands jord. Takk for at dere gjorde det mulig, far og mor. Vi ruslet til seter og kjøpte skinke og brød. Vi drakk Møllers tran og glemte at vi en dag skulle dø. Håndball på Niffen, mens Bunnefjorden smilte blått, og kattene lokket med den dukkert. Med en dukkert, og vi svømte flott. Ekebergbanen skrangler over brua, som den har gjort i generasjoner. Livet går videre i nye formasjoner. Solveien skinner og skuer inn i verdensmetropol. Men hva skal du med Las Vegas og Tenerife og Cannes når du finner deg selv her på Nordstrand? Bluespoeten 2018. Og den boka her er, ja, mange dikt her da. Det er 104 sider med dikt. Og så er det en reklame for Carl Evang seksuell opplysning. Den var gammel. Den er jo nøppe i salg. Men er det noen som har lyst på Bluespoetens tredje symfoni? Det er mye dikt, det er mye muntedikt også. Så er det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Så får du en hyggeligere sommer. Så er det en veldig fin forside som er tegnet av Dag Størseth, som har levert mye til Dagbladet blant annet for noen år siden. Men han er en dyktig tegner med god fantasi, og det er jo viktig. Da skal vi videre litt Cornelis Vreeswijk, og jeg gjør jo det fra tid til annen. Det er en stor musikalsk helt, og han har jo også mye jazz i seg, Cornelis. Felicia Adjø, den har dere sikkert hørt om, og Aksel Sandemoses roman, blant annet om Felicia, var jo inspirasjonskilden til nettopp denne sangen. Så i samme, før vi setter på den, så hadde jeg tenkt å nevne at svensk vismusikk er stort, og det har vel vært rolig nå etter at Cornelis forsvant, blant annet, og Fred Åkerström forsvant jo før det igjen også. Men nå har det kommet altså en kar på 31 år som er en fantastisk dyktig arvtaker, som jobber med å gjenreise visekunsten i Sverige. Og han har lykkes veldig godt så langt. Han er skolert musiker, gått på Musikkhøyskolen i Stockholm i 2 eller 3 år. Har fantastisk teknikk på gitaren, og humor har han. Han har det meste. Og der han ble kjent, det var faktisk i tunnelbanen i Stockholm. Han holdt det på å bli hivet ut, men de ville heller høre hans musikk enn å hive den ut. Og i dag så har han over, var det 200 000 følgere på var det Instagram. Han har økt fra 100 til 200 000. Blitt enormt populær, og han kommer til Norge. Det 1. desember så kommer han til Oslo Konserthus. Han er, jeg har hørt mye på han på nettet, en fantastisk kunstner, og jeg skal til Stockholm nå om noen dager og håper å kanskje treffe på han og høre litt, høre han spille på tunnelbanen eller hvor som helst. Men vi kommer tilbake til det, og så han heter William Sundman Saaf. William Sundman Saaf, og når jeg får tak i noe musikk av han, så skal jeg spille den for maken til entertainer. Han har jeg ikke opplevd på lenge. Han spiller også mye Bellman, det er, ligger alltid i bunn, og han har en fantastisk måte å fremføre Bellman på, sånn Bellman skal fremføres. Men nå kommer Cornelis med Felicia Ayer.

0: Det var det siste vi rakk i denne sommer, da, sommerdagen. Og det heldigvis med god del igjen av sommeren. Mye å glede oss til. Sikkert mange som har ferie og så videre. Det som jeg hører dette programmet og har forslag til, ja, viser eller jazz først og fremst, eller en liten historie, eller whatever you want, så si fra til redaksjonen, og den er svær. Men du tar kontakt, send sms på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send mail til eifel med to f-er at online.no. Så tar vi opp det meste vi, altså, i jazz for alle. Og husk, vi ligger altså inne på blussbluszz.no. Jan Christian Nordahl heter jeg, og av mine medhjelpere er Roy Henning Larsen og bluesprofessoren. Vi høres om en uke. Ha det godt, og pass på så du ikke blir brent i sola.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid, så rammer hetebølger hardest. Det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
6: Hør hva som skjer. Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Radio Modum.
1: Nå skal du få høre et program som heter Gamle og nye historier fra mitt fylke. Programleder her, det Ingar Hellerud. Han har laget til sammen 5 programmer, der vi skal innom historier fra Krøssera, Sigdal og Eggedal, Øvre Eiker og 2 deler som fordelt av på 2 programmer når det gjelder historier fra Modum. Nå har vi kommet fram til program nummer 2. Og der skal vi få høre gamle og nye historier altså fra Sigdal og Eggedal, med altså programleder Ingar Hellerud.
3: I dette programmet skal vi høre litt fra Sigdal og Eggedal i gammel og ny tid. Historiene er hentet fra Krøssera-boka fra 1914 og fra tidsskriftene under Norefjell. Det Ingar Hellerud som har dette programmet. Dødsdansen på Norefjell. På Norefjell, på den store Raumesletten innenfor Høge Valde, møttes i gamle dager kryllinger med sigdølinger og flåværinger til dans og stemne, som regel hver sommer i juli måned. Da tente de bål og drakk sitt hjemmebrente brennvin, mens fele klang og dansen gikk til ende med slagsmål på livet. Mange nevkar fikk merker av never og skarpe knive, og ofte kunne legen ende med død og drap. Sagnet sier at kryllinger og flåværinger holdt sammen mot sigdølene. Men ellers gjaldt jo at prøve krefter ettersom det falt seg, og den sterkeste karen var som herre og mester for alle. På en stor sten, spillemannsstenen midt på sletten, satt spillemannen med trollstemt fele. Slåtter klang og dans ble trampet, og den innestengte livslyst gav seg frie tøyler. I første halvdel av juli 1858 holdt det den siste fjelldans på Norefjell, og avslutningen ble et drama som inntil i dag har søkt sitt make i disse stille, fredelige bygder. På Raumøyene samles folk som alminner fra Sigdal, Eggdal, Flå og Krøssera. Mange hadde ridehest, men flere gikk. Brennvin på flasker, men mer på kagger. Om denne siste fjelldans fortelles søndag formiddag med sol og over fjell og skar. Kitty Langebakke satt på spillemannstenen og spilte halling og springar, mens tone var veke, og det nådde ikke langt før vinden tok dem. Da man hadde danset en tid, og innholdet av flasker og kagger var minket en del, stek motet og kamplysten, og man begynte å slåss med tørre never. De som hadde hester satt seg opp og red i fullt karriere mot hverandre, på den måten slåss disse. En som het Erik Støa svang seg på hesteryggen og skulle hjem, men en slåsskjempe fra Eggedal, som vi kaller Ole, grep hest i rumpa og holdt den. Erik slo på hesten med låshellen, men Ole staholdt den. Da snur Erik seg på hesteryggen og drar til Ole i hodet med låshellen, så han stuper som han skulle være skutt. Men mens man har sviret og danset, har der i vest trykket opp mørke skymasser. De kommer nærmere, og plutselig senker de seg over fjellet, mens vinden fører tunge regndråper med seg. Kvinnfolk med paraplyer slår ring om spillemannen for at beskytte ham. Feen beskytter han og feen mot regnet, men det er fåfengt. Snart slår stormen ned over dem med ubønnhørlig kraft. Paraplyer rives i filler som om det var av papir, og Kitty Langebakkes spill ender med en tonebrud. Rømmene innhylles i et håpløst mørke. Regnet øser ned, og tåken jager efter forferdelig fart langs bakkeslåningene. Alle disse stakkars mennesker, som nyss var så modige og glade, de er nå blitt engstelige, sultne og trette, og jages nu hver til sin kant. Viddens velde er over dem og driver dem inn i mørket. Og natten kom. Det var så mange, mange timers vei ned til bygda, selv i fint vær, og nå skulle de finne fram i storm og mørke. Det ble en kamp for livet. Stormen raste, og snøen drev, og det var befryktet at flere ville fryse her. Mandag morgen var ubæret over, og da solen steg, lå tre mennesker livløse der inne på vidda. Spillemannen Kittil Haraldsen Langebakke, samt Ole Siversen Nore og Gunder Rødningen var borte. Det ble slått manngard for å lete, og endelig ble de to funnet, Gunnar Rødningen i tempeljuvet på veien til Eggedal, og Ole Nore i nærheten av den såkalte steinmannen, en stor stein ved ferdselsveien mellom Høge Varde og Augunshaug. Spillemannen Kittil Langebakke fantes først om høsten under rantehorna av en hesteleter. Denne tildragelse vakte som rimelig var en uhyggelig oppsikt, og siden da gikk fjelldansen på Nordfjell av mote, og det så grundig at det sikkert aldri vil komme opp igjen. Jørgen Moe holdt efter den her nevnte tildragelse en av sine store taler. Da han kom på preketorn hin søndag, ble han stående lenge uten at med et ord. Så pekte han ut og sagde, fjellet taler, og der ble det en prediken ingen glemte. Ja, det var fra fjelldansen på Nordfjell i 1858. Raumyra, den ligger jo på grensen mellom Flå og Sigdal, og mellom Ranten og Høge Varde. Grunnen er rødbrun og jernholdig. I gamle tid stod det furuskog her. Der funnet store stokker i myra med feit tyreved, også kalt lågved. Skimakene lagde skier av slikt virke. Mange skier ble solgt på Branesmarken og Kongsbergmarken, for slike skier var populære. Da skal vi se litt på utvandringen til Amerika. Det har jo vært mange som har utvandret til Amerika fra Sigdal og Eggedal-traktene. De første norske utvandrerne til Amerika, de som tok ut med restaurasjonen i 1825, sendte ikke gode meldinger hjem om det livet de førte som nybyggere. Da ble det ganske andre opplysninger fra det flokken som kom over 1836. Det kom brev med lovprisninger over landet der borte. Disse breva gikk fra hånd til hånd her hjemme. Det ble skrevet av og sendt rundt. De gikk fra bygd til bygd. Samtidig kom det ut et par små bøker som skildret Amerika, slik at mange, en som satt i trange kår her i Norge, måtte komme på tanker om å prøve seg over der. Forholdene i våre bygder var slik at det var vilkår for reisefeber. I 1839 dro de første utvandrerne. Det var Erik Nilsen Sørland fra Eggedal og Narve Andersen Kroken fra Sigdal. Det var forresten den samme Erik Nilsen som kom til å peke ut veien til Iowa. Det var 8-10 år etter han var kommet over. Han bodde da i distriktet Lisbon i Illinois. Der var det med året blitt så folketett at en mengde innvandrere stod nok så hjelpesløse. Da var det Erik Nilsen skrev. Der over Mississippi-floden ligger et land, Iowa, så rik som Egyptens kjøttgryter. Det er bølgende sletter med hist og her en elv eller skoglund. Bakken er så fruktbare som oljeberget, og lavlandet så fett som Gosens grasganger. Og landet er så stort at man kan legge hele Norge på kryss og tvers i landet, og enda rom for en setervoll på alle kanter. Men det ble ingen akutt Amerikafeber. fordi om de første utvandrere fra prestegjeldet drog. Det tok tid før en fenget var fullt. Vi må regne med at det tok rundt 10 år fram til de tider Erik Nilsen skrev. Han var gjerne med og tente trangen til å prøve seg over der. Reisa fra hembygda var heller ikke da som nå. Det var dårlige eller ingen veier den gang. Som oftest var det om våren i snøløysinga at de måtte reise for å komme til Drammen, da skipet seilte så snart isen på fjorden gikk. Disse skipa var ikke bygde for å ta reisende, det var frakteskuter, men det tok likevel med folk på fortjenestens skyld. De som kom over skrev brev hjem og ga gode råd til hver som tenkte på reise. Ta med proviant som holder seg. Godt stekt flatbrød, men ikke rugbrød. Smør, ost, prim og så mye mjølk som mulig på trekagger. Ha en kvart pott brennevin på mjølkekaggen, så holder mjølka seg på hele turen. Kvinner kan selge sine sølvspenner og ringer her hjemme, for i Amerika har de ingen verdi. Ta med svarvekopper, trespann og en mengde treskeier. Ta med til meg 2 tyvehaugerjår, 5 kvarter lange, skrev en av karene hjem. Det var ikke alltid så like til å skaffe all den mat som skulle has med på turen. Derfor var det enkelt som gikk rundt og bal ihop mat før reisa. Det var forholdsvis få som reiste ut før 1848. Fra og med det året ble det større og mindre flokker om våren som tok ut på Amerikafarten. De var gjerne i kirken og gikk til alters sammen med sine pårørende før de reiste. Det var så høytid i kjørka da det var noen som skulle reise og var til alderslekk, fortalte en kvinne i Sigdal. Det var stusselig i grannelaget når en ny flokk utvandrere drog ut. Barna mistet leikekameratene sine, de voksne omgangskretsen. Ved bordet på gården ble rommet til husmannen stående tomt, og i laga

De første 10 åra etter utvandringen tok til, var det få eller ingen som tok turen hjem att. Det var flere årsaker til det. For det første var det en kostbar reise. Det tok tid å samle nok penger til en Norgestur. De fleste som kom over ble nybyggere, som trengte å snu på skillingen, selv om det nå gikk i dollar og cent. Så var det selve turen over som skremte. Mange emigranter hadde vonde erfaringer, og de ville ikke oppleve noe lignende en gang til. I brev heim skrev de at de nok kunne tenke seg en tur til Krøsra, til skyldfolk og venner, men turen over sjøen kunne ikke tenke seg å ta opp igjen. De som kom lykkelig over fikk snart jord. Det var deres store mål, og så hjalp det å henge i. Det var sin egen velstand de arbeidet opp. Her ga slitet som regel bedre lønn enn de var vant med fra før. Lauskaren som gikk hjemme i Norge arbeidet for mat og klær hos far eller bror. Noe mer ble det ikke. Tjenestegutten hadde mat og klær, og fra 5 til 10 daler i året i lønn. Husmannen hadde plassen sin for en viss sum i året. Denne summen skulle han så betale med dagarbeid etter 12 skilling om dagen og 6 skilling om vinteren. Ja, enten de sleit hardt eller sparte seg. De tyngste taka måtte han ofte ta hjemme på plassen etter kveldstid. Særlig åndetidene var det harde tak. Den det var noe tærlig blei mens tida sjøleier og gårdmann i Amerika. Hvert tak blei her til en egen vinning, og det var mange, mange som reiste fra heimbygda med to tomme hender. Og som i Amerika ble reine kakser. Fra Sigdalslagets bøker plukker vi en del opplysninger om utvandrerne. De første utvandrerne fra Sigdal, Eggedal og Krøsra slo seg ned i østre delen av Wisconsin. Men etter hvert som det kom stadig nye utvandrere til, dro de seg lenger vest og sørover, blant annet til Iowa. Utover sist i 1860-årene, da borgerkrigen var slutt, og indianurolighetene var over, begynte de som kom fra våre bygder å dra vestover i Minnesota. Mange slo seg ned ved Spring Grove i Minnesota. Rundt Norway Lake ble det atskillig mange fra Sigdal og Krøsra. Senere er bygdefolka spredd utover hele Nord-Dakota. Et stort Sigdalsettlement er i nordvest Minnesota. Sigdal er norsk evangelisk-lutherske menighet i Eddie og Nelson Contis i Nord-Dakota, ble organisert i 1882. Gunde Flågan, Helge Rud, Ellingsfjell og Kittel Rud, alle med familier, var med og gjorde opptaket de stammet alle fra Sigdal. Derfor navnet Sigdal kirke. Enda det var folk fra andre bygdelag i Norge som var med og reiste kirkehus i 1891. En syklon gjorde kirkehuset til pinneved i 1916, men alt i 1918 stod en ny kirke ferdig. Pionerkvinnen må heller ikke glemmes, hun som stod trofast ved mannens side i ondt og godt, og som vel følte savnet og ensomheten sterkest i det første nybyggerår. I denne perioden fra 1839 til ca. 1910 reiste det ut omlag 3000 personer fra Sigdal og Eggedal, og mer enn 1000 fra Krøsra. De første som kom over til Amerika slo seg gjerne ned i nærheten av kjente folk, eller som de forstod språket til da. Karene som oftest var de som hadde mest med myndigheten å gjøre, eller som handlet med amerikanerne, de lærte nok fort språket. Det var kvinner som bodde i Amerika i mange år, som aldri snakket et ord engelsk. Disse norske samfunna ble etter hvert amerikanisert, og folk som hadde røtter sine i våre bygder mistet kontakten med hverandre. Noen følte det som et tap, og de gikk inn for å lage et samlingspunkt for folk fra Sigdal, Krøsra og Eggedal. Anders B. Pedersen i Rotsei, Minnesota, var en av stifterne i Sigdalslaget, som består av folk fra Sigdal, Eggedal og Krøsra.

var født i Bråtalia i Sigdal 1838. Hans foreldre var jordbrukere og ikke velstandsfolk, så Anders kunne ikke få noen høyere utdannelse som han så meget gjerne ville ha. Men det strandet alltid på utgiftene. Derfor ble det bare folkeskolen for han og hans 8 søsken. Etter konfirmasjon gikk han i skredderlære og gikk med en skredder fra gård til gård, og det var i sannhet en god skole for å lære folkeliv å kjenne. I 1870 dro han til Amerika. Tanken på å få til et bygdelag i Amerika fikk han da han i Norge, var tilbake i Norge i 1895. Folk her spurte om han hadde truffet noen av deres slektinger eller noen de kjente, men i fleste tilfeller måtte han svare nei. Da tenkte han, om jeg hadde hatt et Sigdalsstevne, så hadde jeg truffet mange av dem. Det var også andre som hadde vært inne på tanken om å få i stand et lag av bygdefolket her fra distriktet. T.C. Setra i Washington, L.M. Enger i Decorah, Iowa, og Knut E. Nelson i Manfred i Nord-Dakota, hadde alle hatt i sinne å få i stand et eller annet slags selskap. Det første stevnet var i Fergus Falls i Minnesota. Det var i 1911, sankthansdagen det året, kom det så mange bygdefolk, utvandret sigdølinger, eggedølinger og kryllinger, at folk i byen forundret seg over mengden. Her ble lovene vedtatt. I paragraf 2 er formålet for Sigdalslaget tatt inn. Lagets formål er å samle inn bygders Sigdal, Egdal og Krøsseras utvandrede menn og kvinner til felles forståelse, hygge og oppmuntring i dette landet som det nå bebor, samt samle og bevare slektenes historie som den går og kommer, så vidt som mulig å bevare et godt forhold. Laget skulle ha et stevne hvert år. Videre skulle velges en sagaskriver. De årlige stevnene som en finner omtalt i Sigdalslagets bøker, gjorde sitt til å sveise utlandere sammen. Der frisket opp gamle minner. Der lærte nye bygdefolk å kjenne. For oss her hjemme er årbøkene som laget gitt ut av stor verdi. Det er båndet mellom utvandrerne og de som ble igjen i Norge. Sigdalslagets historie er fortalt av Martin Bråtelien ved 20-årsfesten i 1931. Der er greid ut om opptaket til laget og mennene som bar tanken fram. Fra bygdene her fikk Sigdalslaget fane i 1915. Den ble innvidd ved stevnet i Fargo i Nord-Dakota. Tanken på de gamle bygdefolka hjemme i Norge sto alltid for utvandrerne. De visste så alt for vel hva kår mange levde under her hjemme. Det var ikke alltid så bra. I 1905 kom det tilbud fra utvandrede bygdefolk med sigdølinger. De bau Sigdal sogn $4000 til et gamlehjem. Det var selvsagt ikke nok, men forutsetningen var at Sigdal sogn skulle yte resten. Sognestyret tok imot den store gava med takk, men på visse vilkår. Det kunne ikke betale om å bygge med det første. I 1918 tok Anders B. Pedersen fatt og skrev i de norske avisene i Amerika om saka. Han ba utvandrerne om å få i stand et grunnfond til støtte for en gamlehjem i Sigdal. Sigdal gamlehjemfond. Det ble opprettet samme året. Høsten etter var det opp inn $2000. Karl O. Hagen var kasser og samlet inn alt han kunne få tak i. Og i 1932 var dette støttefondet på $28000. Sigdal gamlehjem ble bygd og stod ferdig i 1922. Det var mange gamle som fikk stell og pleie i dette huset gjennom tidene. Men tida gikk ifra dette huset som gamlehjem. Det var i bruk til mange ting i korte eller lengre perioder, etter at det nye Sigdalsheimen stod ferdig. Etter en langvarig strid om huset skulle rives eller bevares, kom det et forslag om å flytte huset til Sigdal og Eggedal museum, der det skulle bli folkemusikksenter. Dette forslaget fikk flertall i kommunestyret, og i dag står det på andre siden av elva, som er da folkemusikksenter. Ja, jeg tipper at det mange har vært der og sett. Ja, da kan vi høre en låt, tenker jeg. Det blir vel en
Er det Raumi Slotten etter Nils Stubberud?

Ja, det var Raume dansen da, Raume slotten egentlig. Ja, tenker Sigdal og Eggedal, ja. Her som i andre bygder var det også bygdekjemper. Alle som har sett maleriet Idyll av Christian Skresvik har sett katten som kjeler seg inn på mannens ben, og mannen var Ole Olsen Ovnan, bygdekjempe i Eggedal den gang. Men Sigdal og Eggedal hadde mange slike bygdekjemper opp gjennom åra. Anders Paulsen Nerdalen var en av disse, men han brukte sine krefter på dugandes arbeid og ikke til slagsmål. I Sigdal og Eggedal var skisporten dyrka i lang tid, helt fra 1890-åra. Den kvinnelige alpinisten Ingeborg Helene Marken var OL-deltaker i 1998 og i 2002. Hun har 7 NM-guld. Førsteplass i verdenscup Super G i 1996. 4 pallplasseringer i verdenscupen og 2 sjetteplasser i VM 1996. Erling Kroken, kjent skihopper, var Norges beste i 1950-åra. Ble Norges beste i Narvik i 1951 og satte bakkerekord. I 1953 vant han rennet i Schattenbergbakken i Oberstdorf i den tysk-østerrikske hoppuke. I VM i Falun 1954 ble han nummer 7. I 1955 fikk han 8. plass i den sveitsiske hoppuke. Han ble tatt ut til OL i Cortina 1956. Han vant skuerrennet i 1951 og 1955. Han vant mange hopprenn rundt i Norge. Han var Norges første krafthopper og satte mange bakkerekorder. Hans mest berømte bakkerekord var 86 meter i Vikholm i Mjøndalen i 1951. Sigdal er en av landets største hyttekommuner. Vi kjenner jo Haglbu, Sloko og Tempesæter. De har jo kjent alle for de mange hyttene rundt i områdene. Men også områdene rundt Djupsjøen er det mange hytter. Arne Svarstad, som var kjent lastbygrunder med museum som hobby. Han gikk dessverre bort like før jul i fjor i år 2021. Han var videre kjent på mange gode egenskaper som håndverker og husbygger. Alltid blid og i godt humør, med sjelden god hukommelse. Nærmere 100 hytter han har satt opp. Og på museet har han samlet mange ting, ikke minst av jord- og skogbruk. Og samlingen omfatter over 100 ulike motorsager. Han var med til Mainot i Nord-Dakota, da de skulle sette opp en stue fra Vatnås der for noen år siden. Ja, Sigdal er jo kjent på mange kjerker, det er jo 5 kirker. På Grenskolen ligger jo den eldste kirken, det er jo Vatnås, fra ca. 1660. Det skal ha vært en kirke her før, i middelalderen. På Solensmoen ligger Solensmoen kapell. På Prestås finner vi Holmen kirke. I Eggedal sentrum ligger Eggedal kirke. Og på Haglbu ligger Haglbu fjellkirke, som er av nyere dato. Den ble innviet 24. august 1980, og den ligger ved foten av Haglbu natten. Hagan i Eggedal har jo blitt et kjent sted. Det var hit Christian Kressi kom i 1894. Han hadde vært i Eggedal en gang tidligere på studiereise og ble betatt av utsikten og det fantastiske landskapet. Han kjøpte plassen Hagan, innredet låven til atelier og utvidet hovedhuset. På nabogården Berg møtte han Berit, så ble hans kone nummer 2, og de fikk 4 barn sammen. Dette er Norges mest bevarte kunstnerhjem fra gullalderen i norsk malekunst. Stedet er fortsatt i familiens eie, men stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum står for vedlikehold og drift av museet. Både hus og interiør er stort sett i samme stand som da kunstnerne bodde her. På veggene henger hans egne og kunstnervenners malerier og tegninger. Lenger ned i Eggedal finner vi Laulia, var hjemmet til Theodor Kittelsen fra 1899 til 1909. Vakkert beliggende ved Sonaren, med utsikt til Nordfjell og Andersnatten. Her levde de lykkelig med sine barn. Kunstnerhjemmet fremstår i dag som det mest personlige minnet vi har etter Theodor Kittelsen.
Huset er tilbakeført med familiens møbler og er preget av Theodor Kittelsens egne utsæringer og malte dekor. Lauria var stedet Theodor Kittelsen slo seg ned lengst i. Her bodde han i 10 år sammen med kona og 8 barn. Da har jeg lyst til å fortelle om min bestefar, som var født og oppvokst i nærheten av Lauria. Hans søster var tjenestejente hos familien Kittelsen, og det var ikke alltid det var mye mat på bordet, så hun tok av og til med mat hjemmefra. Min bestefars bror stod modell for Kittelsen flere ganger. En annen bror til min bestefar jobbet som gårdsgutt på gården Sønnere Strand, like nord for Lauria. Da Kittelsen skulle ut på reise, var det han som kjørte Kittelsen til Åmot stasjon, sommer som vinter, med hest og slede om vinteren og med kjerre om sommeren. Og selvsagt måtte han hente Theodor Kittelsen på Åmot stasjon da han kom tilbake fra sine reiser. Litt mer fellemusikk. Det blir ved Steinar Strøm, så vidt jeg skjønte. Og låten, det er vel da Blåmandagen.

Ja, litt om julmakeren på Grenskogen, Ole O. Klabo. Han var ingen stor kar, men brei og kraftig bygd, og kreftene hadde han brukt gjennom et langt, men allsidig arbeidsliv. Nå satt han trygt på gamlehjemmet det siste tida da. Ola hadde ungdomstida utover 1850-årene. Det var omgangsskole på Grenskogen ennå. Han rakk ikke den faste skolen der, den kom senere. Vi var på skolen hele dagen. Da vi begynte, så var det mørkt, og da vi slutta var det mørkt. Vi lærte komme og gå i mørket. Vi hadde med oss mat to ganger, helst graut og mjølk. Jeg vet ungen hans, Halstein Li, hadde mjølkekagge og grauteskål med seg, som de åt alle sammen, og de var ikke få. Det var Nora Larsen, eller Kløyvern, som holdt skole på Grenskogen om vinteren fram til 1848. Det var skole ei uke på hver gård, annet hvert år. Lønna var 10 daler i året. Dette var for lite å leve av, derfor gikk kona hans av gård til gård og tagg. Hun var mest til å legge ut tigginga si, så hun skrapet mye til huset på den måten. Jeg begynte på skolen den tida Kløyvern slutta. Han var så svært å dikte, denne samme Larsen, enda så styg han var. Så halt og skakk, men gode tenner hadde han. Hadde jeg hatt slike bein og hender som jeg har tenner, skulle jeg være lotekar, sa han. Ja, i ungdommen var Ole plaga av tannverk. Derfor gikk han til ei kone i Bingen etter råd for det. Jo, han skulle stikke tanna med trepinne til det kom blod. Deretter skulle han sette pinnen i et tre han aldri kom til å se mer. Og han blei bra. Det var to ting han hadde lagt merke til. Det første var at testene var blitt større og større. Det var sikkert riktig. Men det var mer tvilsomt det han sa, at folka blei mindre og mindre. Da det blei såpass til vei at en kunne komme fram med kjerre og vogn, var det flere som tok til å svarve hjul og lage kjerrer. Reie Li, Ola T. Klabo, far til Ole O. Klabo, var det første som hadde kjerrer på Grenskogen. Det var omkring 1840, men det blei vel 1853, før den første avisa kom oppå der. Det var Peder Bråtalen og Torleif Klabo som tinga den sammen. Det var Allmuevennen. Det skulle være bare tre aviser hele dagen, hele dalen, så vidt Ola hadde hørt. Han kunne ikke huske at far hans noen gang var arg på det han tok seg til, men da han fant på han ville lage jul, blei faren arg. Han var rett og slett vill. Han mente at ingen kunne livberge seg med slikt arbeid oppe på skogen, så langt unna trafikken. Det var ikke svær redskap han hadde til å begynne med. Først gjorde han seg en dreibenk, men ved at han tok et gammelt rockehjul, var det til hjul på benken. Noen slags jern hadde han fått laget til, men denne benken og den redskapen spjelka han ihop, så han fikk laget de to første navene. Så fikk han vite at Reie Grønseth hadde benk, dermed dro han til Grønseth og fikk svarva baknava. Med tida fikk Ole gjort seg en riktig dreibenk, og med den dreide han nav til 70 klabevogner. Disse vognene var ganske spedbygde, med smalfelga hjul. Fra 1912 var de lovlig for inntil 500 kilo last. Ellers hadde de smale hjula lett for å skjære gjennom det gamle veidekket når det var bløtt. Sigdal er et av Norges mest velkjente kjøkkenvaremerker. De fikk utmerkelsen Årets bedrift i 2020. Gjennom 70 år har bedriften utviklet seg til å bli hjørnesteinsbedriften i Sigdalssamfunnet, og er i dag den største arbeidsplassen i kommunen, som ligger på Granli i Nedre Eggedal. Det var jo Granli Trevare som var forløper til Sigdal kjøkken, og ble startet i 1950 av Alf Rust og Harald Biksrud. Så er noen få ord om Sigdal Spelemannslag. Det var en stund et av de største laga i landet, og felemusikk har lang tradisjon i dette dalføret. Mange av spillemennene deltok på klappleiker rundt i landet, og Freddy Kristoffersen var en folkekjær trekkspiller og visesanger
som bodde de siste årene i Sigdal. Da har vi jo fått med en god del om Sigdal og Engdal, og da tror vi ganske enkelt at vi avslutter det med. Da skal vi høre Fredrik Kristoffersen.

0: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse i Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var i boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopter SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: halsinger
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62,
2: eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det er jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der er det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som er seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstra, og det er Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere er jo godt i gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det er vi. Nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det er forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om, og komme rett og slett og greide oss gjennom de ulike avdelingene også, og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der er det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future, en fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det er FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen er jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det er gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så er det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssaga får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det er nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle er det en uteutstilling som er åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og er gamle bilder fra Eggedal Borgerstue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i hagen. Der er det åpent alle dager. Der er det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så er det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles er noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Thup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også er åpent alle dager. Der er det også flere dager i sommer, er det både fortellerstund inn i peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs i tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da er det Helene Knop som er leder for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Eggedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den franskinspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk, og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid er en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der er det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der er det litt aktiviteter. Allerede i morgen er det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager, for barn I alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg I sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager. Den nye utstillingen som åpnet I fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum I sommer.
0: Det det, så absolutt. Så her det noe for enhver smak. Og Elise, som du nevnte jo, noe jubileum også. Det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum I år, og Galleri Sketsvik har jo 10-årsjubileum I år også. Så det ekstra mange...
1: Ja, det stemmer det.
0: Mm. Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, som, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
1: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, den feire, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagang Kristian Skredsvik Kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år I år.
0: Mm.
1: Så da det jo utstilling av kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling. Om Ole O. Bakken, som var en lokal journalist, der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere. Rett og slett.
0: Mm.
1: Så absolutt verdt en tur. Om du vil se utstillinger, eller om du vil være med på litt aktiviteter, så har vi litt å tilby for de fleste.
0: Ja. Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerud-museen og avdelingene dere har.
1: Ja.
0: Mm.
1: Da det nettsider rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skredsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene I Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang I måneden få en e-post med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene I Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal museum så lanserte vi jo I fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har I samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selv da en strikkepakke. Og I år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå I sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
0: Så bra, det var også litt tips det, og det nok sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje, og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, altså det klart sesongen begynner.
1: Ja.
0: Det akkurat.

0: Nu må vi bare stå på og ta imot de besøkende som kommer.
1: Ikke sant, ja. Det I hvert fall riktig god sommer til dere.
0: Ja, I like måte.
1: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder da, for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterud, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
0: Ja, ha det bra.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Opplev god gammeldags setedrift. I naturskjønne omgivelser i Theodor Kittelsens trollrike finner du grøset seter. Blant tjærebredde, tømmevegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller ville du kunne oppleve gamle dagers setedrift og smake ekte setekost. Deilig. På Grøset Seter har vi mange slags dyr, og du vil kunne bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geiteboken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn. Du vil kunne ta del i den daglige drifta av setra, stelle dyra og være med å lage setematen. All setematen lages som på 1800-tallet med gamle tiner og redskap. Maten vi lager her på setra er basert på de naturlige råvarer som finnes i vårt distrikt. Vi serverer enkel setekost til velfarende og spennende eventyrmat på bestilling til grupper. Vel bekomme. Så litt om hvordan du kommer deg til Grøset Seter. Det kjente landemerket Andersnatten ruver i enden av soneren. Kjører du riksvei 287 opp eller ned Sigdal, så tar du av ved Båsheim og følger skiltinga mot Grøset Seter opp lia mot og bak Andersnattens i Nedre Eggedal, ca. 7 km. Velkommen til Seters!

Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv her I Modum på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring, og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking går du inn på tretopphytta.no.

0: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann er dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg er mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 er et overgangsår, og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretski til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretski sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud, er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer, fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva, og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen. Et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også er kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste er oversvømt av elva. Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligere 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger er blant de mest fascinerende og gåtefulle kunstverkene fra forhistorisk tid, og Modum i Buskerud fylke er ingen unntak. Disse eldgamle kunstverkene har gitt oss verdifull innsikt i livet og troen til de menneskene som levde her for tusenvis av år siden. Helleristningene i Modum kan dateres tilbake til yngre steinalder, og de er en del av en større tradisjon av bergkunst som finnes over hele Skandinavia. I Modum finner vi spesielt mange av disse ristningene, noe som tyder på at området var et viktig sted for de tidlige menneskene. Ristningene er ofte utført på bergflater og viser motiver som dyr, mennesker og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum er de som finnes i området rundt Viken, hvor det er registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene er ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det er viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis er helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden. De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Geithus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Geithus S. Kjør mot Kattfoss næringspark og følg skilting til parkering.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

ta turen til Andersnatten, 733 meter over havet, og nyt den vakre utsikten. Turen starter ved Andersnattjern, 414 meter over havet, der det parkeringsplass og informasjonstavle. Stien går på vestsida av Andersnattjern, og over en stor myr, før terrenget begynner å stige. Stien går mye over bergpartier, og like før toppen deler den seg slik at man kan velge om man vil gå den bratte eller den slake stien. På den bratte stien må man klatre litt. Fra toppen av Andersnatten kan du se til 7 prestegjeld. I tillegg kan du se Norefjell i øst, Jonsknuten på Kongsberg og Gaustatoppen i vest. Andersnatten er et yndet mål for fjellklatrere, da den har en bratt, steil vegg mot øst. Ifølge sagnet kommer navnet Andersnatten av at en ved navn Anders satt utfor fjellveggen på bare ei ski. Det var en gutt i Engarsroa som hette Anders. Han var så glad i ei jente, men hennar kunne han ikke få uten at han gikk på med ei vågnad. Han skulle stå ut Andersnatten på ski. Han tok skiene og drog oppå. Ein kan enda se stripa i fjellet etter skistaven hans. Den hvite stripa i fjellet blei første gang besteget av fjellklatrere i 1982, og denne klatreruta har etter det blitt en klatreklassiker. Klatringen på Andersnatten starta på 1940-tallet. På toppen av Andersnatten har Øvre Sigdal idrettslag satt ut en kasse med bok i. Her kan du registrere deg med navn og dato. Andersnatten var også et yndet motiv for kunstneren Theo Kittelsen, som fra sitt atelier i Lauvlia hadde direkte utsikt mot dette fjellet. Sigdalsnaturen ga han inspirasjon til de kjente og kjære naturskildringene, som illustrerte blant annet de norske folkeeventyrene.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og Målare Gutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mari Mansetti är ryddet ut av styret. Karina Schelle Karlsson tar över som styreleder. Ändringarna ska göra det lättare att knyta kurs, föredrag och innehållsproduktion direkt till Märtha Louises egna aktiviteter. Flera av Schibsteds aviser, däribland VG, Aftenposten och Bergens Tidende, var utillgängliga i förmiddag. Kunder fick också felmeldinger. Schibsted säger att nettsidan nu fungerar normalt i Skandinavien. Pressevakten upplyser att problemet troligen skyldtes externa leverantörer och rammat fler än bara Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot sig i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Ønsker du å gå deg en fin tur i sommer, ja, da bør du prøve å gå Modum på langs. Det en tursti mellom Åmot og Vikersund. Turstien Modum på langs følger vassdraget fra Vikersund til Åmot, og det en variert og spennende tur langs gamle og nye stier, over jernbanebruer og på veier gjennom Geithus sentrum. En stor del av Modums treforedlingsindustri var lokalisert langs elva, blant annet i Geithusfoss, Kattfoss og Embretsfoss. I dag det kraftproduksjon som den dominerende næringsvirksomheten langs elva. Området tilrettelagt i nært samarbeid mellom grunneierne, Åmot og Omegn Fiskeforening, Vikersund Fiske og kommunen. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og få utbytte av turen langs vassdraget. Derfor ber vi om at du holder hunden i bånd, også når det ikke båndtvang. Tar hensyn til andre og til naturen. Ikke kaste søppel, men bruker avfallsdunkene. Ikke brenne bål i tida 15. april til 15. september. Og ikke bruker motoriserte kjøretøy, unntatt rullestol på veiene på øya. Som det så får du bare ha en riktig god tur ved å gå Modum på langs, som altså en tursti mellom Åmot og Vikersund.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser.

0: høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved Dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørum, tømmermann Rolf Skretteberg og styrmann Gunnar Nilsen. De jobbet skift fra 5 på morgenen til 10 om ettermiddagen, 7 dager i uka. Da fløtinga i området ble avviklet i 1971, ble Drammensvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no, og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen lovlig forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket, forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nett. Sier. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter jeg også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kommer nå, som vi har fått ifra NTB om.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lili Bendris og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Skjelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: ja, Freddy. Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Modum, som det finnes 7 stykker av. Og vi starter med Heggen kirke. For med utsikt over bygda og plass til ca. 400 personer, så Heggen kirke I Vikersund den største kirka I Modum. Kirka stammer fra middelalderen og ble først bygd I romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra år 1697 til 1725 så ble den utvidet til en korskirke og fikk nytt korparti I 1832. Deretter utvidet mot vest I 1878 og restaurert I 1928 og I årene rundt 2020. Kirka bygdas eldste og har vernestatus som freda. Takmaterialene fra 1840 malt av Jørgen Eriksen, og de to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland I 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi himmelfart. Den eldste norske kopien av korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og ble på toppen av alteret så står Kristus som verdens frelser. Heggen kirke yrer av liv, og når bygda samles til hopprenn hos naboen, så kirka klar til gudstjeneste for store og små. Og da kalles jo gudstjenesten da for skiflygingsgudstjeneste da, når det samles til gudstjeneste under skiflygningsrenn da, og det store Raw Air da, eller verdenscupen i skiflygning. Nedenfor kirkemuren så ligger bautaen med navn på 24 moinger som mistet livet som følge av krigen. Og på 1200-tallet så ble det bygd en steinkirke ved Østre Vike gård som var I bruk fram til reformasjonstida. I dag kalles det for Vike kirkeruin, og du finner ruinene ved å følge gamle kirkevei overfor prestegården ca. 3 kilometer herfra. Så skal vi videre til Åmot kirke. Den ligger sentralt I Åmot, Modums nyeste kirkebygg, som altså Åmot kirke. Fra 1892 så sto det et bedehus her, som ble bygd om til kapell I 1906. Natt til 17. mai I 1994 så ble kapellet forsøkt nedbrent, og derfor rivet I etterkant. Og det var det som het Åmot kapell. Per Ole Buksrud var den gang formann I styret og påtok seg å lede byggingen av ny kirke. Arkitektene Arne Omland og Terje Høgenhaug har tegnet kirka som laget av slamma teglstein, og 16. mai 1996 så ble den nåværende kirka da vigslet av biskop Sigurd Osberg. Billedkunstner Thor Lindrupsen har laget Livets tre, alterbildet, og glassmaleriene med gammeltestamentlige symboler. Og langs kirkeveggen bak alterbordet så det murstein med plass til tente lys når kirkerommet I bruk. Åmot kirke samler moinger I hverdag, helg og høytid. Kirkerommet har plass til ca. 220 personer. I tillegg rommer kirkebygget gravkapell, kontorer, ulike flerbruksrom og et kirketorg med tilhørende utamfi. Som kirke- og kultursenter huser kirka et aktivt og breit program for barn, unge og voksne. Så skal vi videre til Nykirke kirke. Her bispe- og klostergods Buskerud gård sin grunn, og ble det opprinnelig bygd en enkel stavkirke på 1300-tallet. I 1663 så ble kirka reparert og bygd om til en korskirke I tømmer som ble rivet I 1846. Nåværende nykirke også bygd av tømmer, vigslet 3. november I 1847, og har også nå hatt et jubileum da. Og jubileet det fant jo da sted høsten I 2022, da var nemlig Nykirke da 175 år og ble markert da. Den nåværende Nykirke tegnet av arkitekt Christian H. Grosch I nygotisk stil og har plass til ca. 350 personer inkludert galleriet, og alle de tre kirkebyggene har ligget på samme sted. Nykirke rommer livets håp og sorger, samler mennesker til gudstjenester, høytid, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser.
Døpefonten, altertavla og prekestolen ble utskjert på 1700-tallet og sto opprinnelig i den forrige kirka. Salig ære de som hører Guds ord og bevarer det, fra Lukas 11. Lyder orda malt på prekestolen. Et kirkeskip henger ned fra taket inne i kirka. Emanuel Vigelands glassmaleri, den fortapte sønns hjemkomst, var en gave til kirkas 100-årsjubileum i 1947. I flere generasjoner eide familien Collett Buskerud gård, og familiens gravsted er bygd over en krypt med gravkjeller. Så skal vi videre til Snarum kirke. En mil nord for Vikersund troner Snarum kirke med røtta helt tilbake til middelalderen. Først sto det en stavkirke litt lenger nord. I 1702 ble den erstattet av en tømmekirke som sto på andre siden av veien. I 1869 ble nåværende Snarum kirke vigsla. Den er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og er i nygotisk stil. Bygget ble tegnet som en langkirke og er laget av murstein, og kirkerommet har plass til ca. 230 personer. Her møtes moinger til kirkelige høytider og tradisjoner, til gudstjenester, dåp og konfirmasjoner, bryllup og begravelser. I en årrekke så har det også vært olsokstevne med gudstjeneste. Altertavla fra 1898 forestiller Jesus i Getsemane og er malt av Eilif Pettersen. En av skattene i kirka er en katekismetavle fra omkring 1590 med bibeltekster på dansk og latin. Og på Snarum kirkegård så finner du russerbautan, gravsted til to ukjente soldater fra Russland som døde på Holleia i 1944 i kampen for frihet. Så har vi kommet til Vestre Spone kirke. Midt i hjertet av Modum ligger Vestre Spone kirke. Trekirka ble vigsla 21. september i 1880 og har plass til ca. 150 personer. Opprinnelig hadde kirka status som kapell med navnet Amundrud, oppkalt etter gården den er bygd på. Kirkebygget kalles for en langkirke og er tegnet av arkitekt Johannes Henrik Nissen. Den ble til etter stor innsats fra moinger som savnet en tilgjengelig kirke i nærheten vest for Snarumselva. Her samles unge og voksne til fellesskap gjennom gudstjenester, konserter og kirkelige handlinger. Interiøret i kirka ble fornyet i 1930. Altertavla er malt av moingen Anders A. Kongsrud og viser korsfestelsen av Jesus. Utenfor kirka så står en skulptur av en hvit engel, kanskje du får øye på den. Når du da tar turen litt altså til Vestre Spone kirke. Nå har vi kommet til den siste og den sjuende av kirkene i Modum, og det er Gullstrud kirke. Langs veien her på Østmodum så finner du Gullstrud kirke, 1 mil fra Vikersund med utsikt til Tyrifjorden. Opprinnelig var dette et kapell som sogneprest Bernt Olaus Christian Grønvold foreslo å bygge i 1896. Kirka ble vigsla 18. september 1907 etter en byggetid på 5 år. Gullstrud kvinneforening var en viktig bidragsyter og eide kirka fram til 1992. Natt 3. oktober 1930 brant kirkebygget ned etter å ha blitt påtent. Nåværende Gullstrud kirke er bygd av tre og er ca. 140 plasser. Den ble vigsla av biskop Johan Lunde 25. november 1931, og arkitekt Sverre Paulsen har tegnet kirka. Og utvendig har den armert murpuss for å gi inntrykk av å være en steinkirke. Altertavla er malt av moingen Anders A. Kongsrud og er en kopi av J.M.F. Heinrich Hoffmanns Jesus som 12-åring i tempelet. Det samsvarer godt med at ungdommer ofte samles i kirka. Et lærsted like i nærheten huser jevnlig kommende konfirmanter, og kom hver en alder, hør Herren kaller, er innskrifta på kirkeklokkene her i Gullstrud kirke. Så det var gjennom de 7 kirkene altså i Modum, og av disse 7 kirkene så er det bare Heggen kirke som er sommeråpne. I sommer så vil Heggen kirke være åpne på dato i det som kalles sommeråpne kirker. Og lurer du på hva du skal finne på i sommer, ta turen innom Heggen kirke og se deg litt rundt. I Heggen kirke vil det være guide til stedet som kan fortelle deg mer om kirkas historie. Enn det, kirken er stengt når det er begravelse eller vielse. Da har vi tatt deg gjennom de 7 kirkene også i Modum.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Krøderen en innsjø i Buskerud. Den strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet med samme navn, og ender i Gullsvik i Flå kommune sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva nord, og utløper seg via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 kvadratkilometer. På vestsida av innsjøen blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya ved Villa Fridheim, kjent for blant annet TV-serien Soria Moria. Ved Noresund langs fylkesvei 280 det en bru over innsjøen, som på det punktet ca. 200 meter brei. Riksvei 7 går langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gullsvik, parallelt med Bergensbanen. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom Noresund og Ørgenvika. Denne strekningen nå fylkesvei 280. Fra 1872 forbandt Krøderbanen Krøderen med Vikersund og Drammen. Fra Krøderen stasjon i sydenden av innsjøen var det forbindelse med dampbåten til Gullsvik. Båtturen tok ca. 2,5 time med DS Håkon Adelsten fra 1861. Krøderen og Nordfjell, siste dampbåt gikk i 1925. Da strekningen Voss-Gullsvik på Bergensbanen ble tatt i bruk 10. juni i 1908, var det stor trafikk på Krøderbanen. Men etter at Bergensbanen åpna i Hønefoss og i Oslo i 1909, var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. Og på Krøderen det et godt fiskevann. Fiske ved foten av Norefjell til Krøderen. Krøderen et flott fiskevann. Langs østsida av innsjøen det store skogmuligheter. Mulighet for gode fiske. Og arter innlandsfiske, ørret, gjedde, abbor, røye og sik. Krøderen en stor innsjø beliggenhet langs riksvei 7. Her har Hallingdalselva sitt utløp, og det lett adkomst til fiske rundt hele sjøen. Kjentfolk forteller at sørenden av vannet byr på mest hvit fisk, abbor, sik og gjedde. I nordenden mulig å få storørret. I Krøderfjorden finner du også den sjeldne fisken dypvannsrøye. Best fiske morgen og kveld. Begynn med korte kast og kast i vifteform med klokka helt rundt strandkanten. Lengre kast etter hvert. Ved spinnerfiske kan det være effektivt å kaste på vak og begynner innsvevningen rett etter kast. Varierer fiske. Fisker angriper det som bryter et normalt bevegelsesmønster. Bruk tynnere sener, for fisken ser lett sena, særlig i vann og i tjern. Det gir også lengre kast. Fisk med riktig farge, klart vær, lys agn, overskyet vær, mørk agn. Ellers kan det lønne seg å velge farge på agnet som likt det naturlige byttet. Snakk med lokale folk som best egnet i området. Innlandssjø beliggenhet i skog og kulturlandskap langs trafikkåren i riksvei 7. Du kan kjøpe fiskekort, sesongkort på stang og ukekort stangfiske og døgnkort på stangfiske. Du kan kontakte oss på Krødsra Fiskeforening

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botovsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over setebruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botovs, nabo til Botovsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den er blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den ble hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge sida som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle,

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt oppe i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano Reggiano konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det var Mats Rådberg, jeg gir deg min morgon. Da skal vi over til Terje Formo, som født 6. desember i 1949 i Fredrikstad. Han kjent fra Kristiansand Dyrepark som kaptein Sabeltann. Men han også da en sanger, låtskriver, barnebokforfatter og filmregissør. Vi skal høre på Å for en sommer.

Da fikk vi høre og for en sommer med Terje Formo. Nå skal vi over til litt mer rocka rytmer og platebar. Det jo sommerspesial, det jo veldig varierende musikk. Det kan jo både være rolige ballader, det kan være pop, det kan være disco, det kan være alt mulig. Og nå skal vi over til, Sergi Istrat. Og han kjent under artistnavnet Sasha Lopez. Født 17. oktober 1980 fra Republikken Moldova. Og han skal her framføre All My People.

Det var litt spansk rytmer med All My People med Sasha Lopez. Da skal vi over til Men at Work. De var et australsk rockband stiftet i 1978 i Melbourne. De ble oppløst i 1986. De fant tilbake i 1996 og ble oppløst igjen i 2002. Vi skal høre Who Can It Be Now?

Men at work, who can it be now? Da skal vi roe ned litt, og vi skal høre på Eirik Johansen. Han var tidligere vokalist I Gluntan, Skandinavia og Vagabond. Nå han ute på turné og med ny musikk nå I 2025. Vi skal høre på Ensom igjen.

Og der hørte vi Eirik Johansen med Ensom igjen. Da skal vi over til en annen danseband-fyr som har startet sitt eget band, og det Rune Rudberg. Han født 23. august i 1961 fra Trøgstad. Og han en kjent norsk countryartist. Han har nå startet sitt eget Rune Rudberg-band. Men her synger han sammen med Marianne Sørensen Berg fra Ski, og de skal synge duetten.

Det var Rune Rudberg sammen med Marianne Sørensen Berg med duetten. Da skal vi over til litt mer diskoryper her, og vi skal The Underdog Project med Christoph Brix. Han ble født 13. desember i 1965. Han er en tysk komponist, pianist og plateprodusent. Han skal her framføre Remember.

Det var Remember med The Underdog Project, Christoph Brücks. Da skal vi over til Charlotte Perrelli, født Nilsson, 7. oktober 1974 i Hovmantorp. Er en svensk danseband og popsanger som vant Eurovision Song Contest i 1999 med låta Take Me To Your Heaven. Men her skal jeg framføre All I Want Is You.

Det var Charlotte Perrelli med All I Want Is You. Da skal vi over til, ja, mitt favorittband. Det jo ikke et program uten at jeg må ha med dem, og det jo Lasse Stefans. De jo et svensk country-influert danseband som ble dannet i 1967 i Kristianstad i Sverige. Og de fortsatt like populære og aktive, med Olle Jönsson som vokalist. Nå skal vi høre en sommerlåt som tatt ifra CD-en Nede på Söder, og den ble utgitt i 1987. Og den heter Nu er sommeren tilbake.

Det var Carina Dahl og Vidar Villa, Trenger deg nå. Og det var en da norsk låt fra gruppa Lady Antebellum, og den heter da Need You Now. Da skal vi over til noen spanske rytmer igjen, og vi skal høre på Enrique Martin Morales. Han ble født 24. desember i 1971 i Puerto Rico, kjent under navnet Ricky Martin. Er en puertoricansk latinmusiker og skuespiller. Vi skal høre Living La Vida Loca.

Det var Living La Vida Loca med Ricky Martin. Da skal vi over til Sia og Kylie Minogue. Kylie født 28. mai I 1968 I Melbourne, og Sia født 18. desember I 1975 I Sør-Australia. De skal synge sammen I låta Dance Alone.

Det var Daniel Kvammen med Endelaus sommer. Da skal vi ha en ny norsk låt, og vi skal høre på Trond Trudvang. Han født 1970 og oppvokst i en musikalsk familie i Harstad. Han skal her framføre Sola i ryggen.

Der hørte vi Trond Trudvåg med Sola i ryggen. Da Ann-Kristin Platebar sommerspesial over for denne gangen, og i studio Ann-Kristin Hallardon City, og Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker. Og jeg vil ønske alle fortsatt en god sommer, jeg, og vi skal avslutte med en tysk sang her, og det er da ifra Gert Gunther Gabrowski. Han er bedre kjent som G.G. Andersson. Født 4. desember 1949 i Eschwege i Tyskland. Han er sanger, komponist og musikkprodusent. Hans musikkarriere startet i en alder av 15 år i 1964. Da avslutter vi i dag med Unser Himmelbett var Norderstrand.

0: Raftostiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Raftoprisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss i 3 hele timer med konkurranser.
7: Helsinger.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg, vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

What Love Got To Do With It. Det er titlen på den platta du hørte nå, og som jeg antar du hører rett som det fortsatt på forskjellige radiokanaler. Den ga Tina Turner ut i mai 1984, og det ble en braksuksess, og vel egentlig det fortsatt. Hun dro med seg 3 Grammy-priser for denne sangen i 1985. Det var Record of the Year, Song of the Year og Best Female Pop Vocal Performance. Ja, stort bedre kan du nesten ikke få gjort det. Velkommen til denne utgaven av Karusell. Og det blir litt sånn mimreaktig i dag. Jeg spiller plater som gjorde det bra på 10 i skuddelistene i 1984. Startet altså med Tina Turner. Nick Kershaw, han gjorde det hakket bedre med I Won't Let The Sun Go Down On Me.

I Won't Let The Sun Go Down On Me, det var debutsingelen til Nick Kershaw, som ble utgitt i september 83. Det ble det ikke noe å synge på. Den kom seg ikke oppover på listene. Men så ble den relansert i juni 84, og da smalte til. Kjempesuksess, også på listene på 10 skuddelistene i 1984. George Michael, han gjorde det også bra. Careless Whisper.

Det var George Michael, Careless Whisper, ikonisk låt, og må jeg vel få lov å si, ikonisk saksofonspill i starten på plata. Og han som stod for det, det var Steve Gregory. Det plater som gjorde det bra på 10 skuddelistene i 1984. Det laget en sånn årsliste, og det den jeg driver og jobber meg gjennom nå. Nå har jeg kommet til Lee Mal, Never Ending Story.

Never Ending Story. Det var jo en fantasyfilm som kom ut I 1984, og denne sangen med Limahl var titellåta I filmen. Jeg må også ta med at det noe høye zone her som han ikke klarte, og den vi hører som tar seg av det, det Bette Anderson. Neste ut, det Matthew Wilder. Sangen Break My Stride.

Mange av de platene som jeg spiller i dag, det var også gjengangere på lokalradioer i 1984, 85, 86. Starten på lokalradioene var jo det. Dette var Matthew Wilder, Break My Stride. Her kommer det en dame som er opptatt av at det finnes 99 røde ballonger.

99 Red Balloons med den tyske gruppa Nena. Og navnet tok de rett og slett for det at vokalisten Gabrielle Susanne Kerner, hun hadde helt før hun var liten blitt kalt for Nena. Og da var det jo nærliggende da, å prøve det. Det er jo ikke alle platene som jeg har med i dag som er sånn, som bare ligger der og gnir på hjernen. Jeg tror den som kommer nå en av de som gjør akkurat det. Bette Midler, Beast of Burden.

Dette var Bette Midlers versjon av Stones-låta Beast of Burden. Hun har riktig nok gjort noen justeringer med teksten, men ellers så er det sangen som vi kjenner den. Og den, litt pussy, den gjorde det best her oppe i Skandinavia, ikke så mye på det store verdensmarkedet. Men du all verden, jeg husker da den gikk igjen og igjen og igjen. Lup meg ikke den som kommer nå også gikk igjen og igjen og igjen. Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

Girls Just Want To Have Fun. Det den definitive gjennombrudsplata til denne damen som jeg hørte her, Cyndi Lauper. Egentlig så det ikke hennes låt, den ble skrevet av Robert Hazard, rockmusiker. Men når Cyndi Lauper tok den for seg, så var hun oppfattet at teksten måtte endres til en ordentlig jentelåt. Denne havna på topp 10-lista i 25 land, og på helt på topp så kom den i blant annet Australia, Brasil, Kanada, Japan, New Zealand og Norge. Og ja, jeg kan ta med at den var på topp i Irland også. Cyndi Lauper var det, med Girls Just Want To Have Fun. Slade kommer jeg å prate med nå, og det kommer en til. Det fordi at de hadde jo to plater, som de kom greit inn på årslista med på 10 skudd i 1984. Her kommer Run, Runaway.

Politiskuddets årsliste for 1984, så kom Run Runaway med Slade på femte plass. Men jeg kommer tilbake til en Slade-låt til. Vi må bare I mellomtiden ta med fjerdeplassen. Det Laura Branigan med Self-Control.

Self Control er i utgangspunkt en italiensk sang utgitt på plate der også, men jeg tror ikke det så mange andre enn I nærområdet for plateutgivelsen som fikk med seg det. Men når Laura Branigan tok den for seg og ga den en litt annen sjøvung, da skjedde det noe, og den ble populær mange steder. Og det jo et spesielt tema da. Det mange fristelser I nattelivet. Det gjelder vel I større byer og steder over hele verden, skulle jeg tro. Det var fjerdeplassen. På tredjeplass, da skal jeg tilbake til Slade. Og jeg lurer på om denne her litt mer kjent, I hvert fall her I Norge, enn den forrige jeg hadde med Runaway. For dette My Oh My.

My Oh My, det var en kjempehit for Slade. Den gjorde det skarpt mange steder, men i Norge og Sverige lå den på topp lenge, altså i flere måneder i 1984. Og da vel kanskje ikke så rart at den havna på tredjeplass på årslista til 10 skuddet i 1984. Det to som klarte enda mer enn dem, og den første kommer her, det Wham. Wake me up before you go-go.

Them, den besto av barndomsvennene George Michael og Andrew Ridgeley. Og Wake Me Up Before You Go Go, det var jo den første globale hitten til Them. Det kom flere senere. Men denne var såpass bra at den inntok andreplassen på årslista til 10 skuddet I 1984. Da det bare førsteplassen igjen. Den det Rick Springfield som har med sangen Human Touch. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke pent for meg. Og ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da jeg her igjen, jeg med Karusell.

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alejandra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show, hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
7: og tante Martine
6: med konkurranser,
7: helsinga
6: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

Velkommen til Anne-Lenes sommerfavoritter, program nummer 2. Jeg heter Anne-Lene Audan, og min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Det du skal få nå et sommersvevende musikkprogram, der jeg, Anne-Lene, serverer deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bord, for dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Det handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereo på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klissete, cheesy eller klisjé de måtte være. Dette sommer, alt lov, og nå skal vi kose oss.

Første sang ut, og som åpner program nummer to, låta som også åpnet hele Melis-albumet, og som faktisk ble soundtracket til en hel norsk ungdomsgenerasjon på 90-tallet. Denne låta ble det store gjennombruddet for bandet, og satte standarden for en type norsk sommerlåt, som både nostalgisk, naiv og nydelig klønte på en gang. Du vet den følelsen når sola endelig treffer deg i trynet etter en alt for lang vinter. Dette er lyden av akkurat det. Her Postgirobygget, som åpnet Melis-albumet og som åpnet hjertene våre. For mange ble det selve lydsporet til ungdommens sommer. Her en solskinnsdag med Postgirobygget.

Der hørte vi Postgirobygget med en solskinnsdag. Nå skal vi til Sverige, nærmere bestemt til et sted der kremanten kald, kroppen klør dans og naboene for lengst har gitt opp. Neste sang ut ikke bare en låt, men en livsstil. En hyllest til bobler, høy musikk og reggere. Men hvem vil ikke ha en riktig jævla reggere med skjegg? Det i hvert fall jeg. Så da det på sin plass å nå spille bubbel på balkongen. Så skru opp, skål i bobler, for nå skal vi hylle både reggeren og naboklageren.

0: Der hørte du Bubbel på balkongen med Sofie Svensson og dom der. Noen ganger det helt ålreit å bare være. Ikke lykkelig, ikke drittlei, bare midt i. Og Odd Børresen sier det bedre enn alle andre, med stemmen som høres ut som sandpapir og varme pledd. Det noe med han. Han trengte aldri å rope. Odd kunne si noe så enkelt som «det regner», og plutselig tenker du over hele livssituasjonen din. Han var ikke ute etter å imponere, bare etter å være ekte. Helst på skrå, gjerne litt provoserende. Han var sur, tørrvittig og sær. Og nettopp derfor traff han så mange av oss, midt i hjertet og midt i livet. Og visste du, han ble faktisk spurt om å bli æresborger i Holmestrand. Men han takket nei. Holmestrand et sted jeg bor, ikke et sted jeg liker å være. Det kort til båten og kort til sjøen. Så her han, æresborger i våre hjerter, med en av de mest ærlige og fineste tekstene jeg vet om. Noen ganger det all right.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det særlig om morgenen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt, og som særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

Der fikk vi Odd Børresen med Noen ganger det ålreit. Sånn, da har vi hatt følelsesladde ballader, råne rock og visesorg. Nå det på tide å slippe løs den indre dansevillmannen. Ingen sommer komplett uten en låt som får hele gata til å snurre, klappe, hoppe og rope. Husker du dansen? La oss gi litt faen i all fornuft og dans som ingen ser deg. Macarena med Los del Rios.

0: cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Där hörte vi Macarena med Los del Rio. Neste sang ut den ultimate slappa låta. Teksten sier basically, har du penger, kos deg. Har du ikke penger, kos deg like mye, bare litt billigere. Som et klassekompromiss I sommerskjorteform. Låta hentet frem av alle generasjoner. Den coveret, remixet, brukt I reklamer og samplet av alt fra shaggy til hiphop. Den dør aldri, og godt det. Den så sommer at det nesten blir litt klamt. Men den handler om øl, flørting og ikke ta ansvar, og alt det føles helt på sin plass I juli. Spilt inn på 2 timer, sunget med diger skamløs bart, og spilt på alle danske ferier siden 1970. Vi skal selvfølgelig til originalen. Her Mungo Jerry med In the Summertime.

In the summertime der med Mungo Jerry. Nå har vi kommet til en av de mest rørende sangene De Lillos har gitt oss. Lars Lillo Stenberg skrev denne etter å ha vært i begravelse til faren sin. Da han kom hjem og så ut av vinduet, møtte han en verden som bare fortsatte som vanlig. Ingen brydde seg. Livet gikk videre, uten å stoppe opp for hans sorg. Den skjøre kontrasten, den følelsen av ensomhet midt i folkemengden, ble drivkraften til denne vakre og ærlige sangen. En melodi som river og trøster på samme tid. La oss lytte til denne vakre, brutale sannheten i Hjernen er alene.

Noen somre fulle av latter, sol og is som smelter fortere enn bekymringene. Andre, ikke så mye. Men så finnes det sanger som minner deg på at alt kommer til å bli bedre. Bob Marley sang om tre små fugler som satte seg på vinduskarmen og sa «Don't worry about a thing, everything is gonna be all right». For noen er den sangen om et løfte, for andre et pusterom. Uansett hvor du er i livet, her er en liten påminnelse om å puste med magen. Det er Bob Marley, Three Little Birds.

Der hørte vi Bob Marley med Three Little Birds. Noen sanger bærer hele sommeren i seg. Ikke med beats og bass, men med blomster i håret og med barndommens undring i stemmen. Idas sommervise er akkurat det. En enkel barnesang, ja vel, med også et lite mesterverk som minner oss på at sommeren ikke bare kommer av seg selv. Den blir ikke fantastisk alene. Man må hjelpe den litt. Med blomster, med latter og kanskje med en liten sang i solskinnet. Med jord under neglene, grønske på knærne og sol i blikket synger Ida oss tilbake til en tid da alt luktet nyslått gress og verden fortsatt var magisk. Lena Elisabeth Wisborg Kandinger var bare 5-6 år da hun spilte Ida og sang denne sangen. Den fra filmen Emil og Griseknoen fra 1973, og det Ida sommervise med Lena Elisabeth Wisborg Kandinger.

Der hørte vi Idas sommervise, og det Lena Elisabeth Wisborg Kandinger som synger. Noen låter setter seg fast i sjela, akkurat som den vi hørte nå, og den neste. Og ikke fordi de roper, men fordi de visker det du trenger å høre. Perfect Day en av de. En sang om øyeblikk som føles større enn livet, om kjærlighet, stillhet og en følelse av at alt, akkurat nå, helt riktig. Lou Reed kommer nå med ekte hverdagslykke i Perfect Day.

Jeg fikk A Perfect Day med Lou Reed. Hvis du nå sitter og drømmer om en sommer der du spretter som en badeball mellom festival, grillfest og balkongbobler, da det på tide med en låt som får deg til å smile med hele kroppen. Neste artist ut ble født i Zambia. Han jamaikanske og norske røtter, og han blitt hele Norges reggae-admiral. Han gitt oss en mengde sommerlåter som Hei Sommer, Engel og Snakke Litt, og nå gir han oss rett og slett rein spinnvill sommerstemning. Nå skal vi få høre Spinnvill med Admiral P.

Admiral P med spinnvill der. Ok, hold deg fast, for nå skal vi rett inn i en låt som høres ut som Gatsby på Beach Party, med glitter i barten og svingdans på speed. Dette er 20-tallet med støt, stash og svette, og Little Sis Nora har tatt på seg flosshatt og rave-briller. Ikke sitt stille nå, da blir du bare gammel og bitter, for her kommer Little Sis Nora og Aaron Schupa, sitt elektroniske kaos, som møter sirkus, som møter hagefest med bobler og glitter i øyekroken. Little Swing!

Little Miss Nora og Aaron Schupa der med Little Swing. Neste mann ut kunne drikke deg under bordet, skrive deg til tårer og skjære samfunnet i fillebiter med bare gitaren sin. I denne visa fra 1965 gir han oss to karakterer du aldri helt vet om du skal heie på eller holde øye med. Fredrik Åkare, den voksne, elegante og velkledde mannen, og søte Cecilia Lind, snart 17, ny i livet, ny i alt, nysgjerrig, genert og akkurat gammel nok til å være et vers. Dette er avise fra en annen tid, som er alt for vakker til å avskrives, og for skjev til å ignoreres. Den hadde aldri kommet gjennom nåløyet i dag, og nettopp derfor må vi høre den. Fra verdensborgeren, elsket av folk i generasjoner, balladen om Fredrik Åkare og den søte Cecilia Lind.

Der fikk vi balladen med Fredrik Åkare og den søta Cecilia Lind med Cornelis Vresvik. Noen lyder setter seg i kroppen for godt. Lyden av måkeskrik over fjorden, klukking fra brygga, lukta av tang og tidlig morgen ved sjøen. Jeg vokste opp med det der, og selv om Modum har mye, så er det en ting som mangler og som jeg alltid kommer til å savne. Havet. Og det evige nærværet av måker som følger deg, enten du vil eller ikke. Måken av Finn Kalvik er en sang for oss som bærer sjøen med oss, selv langt inne i landet. Den er enkel, nesten skjør, men også dyp. Akkurat som Kalvik selv, visesangeren fra Grorud, som alltid har gått litt på skrå. En gitar, en varm melankoli og et blikk for det mange overser. Han skriver ikke for hitlistene, han skriver for hjertet. Så her er den for deg som savner havet, for deg som aldri helt slipper kysten, og for deg som vet at noen ganger er måkeskrik den vakreste musikken som finnes.

Der hørte vi Måken med Finn Kalvik. Noen sanger treffer litt annerledes, ikke fordi de roper høyest eller danser hardest, men fordi de minner oss på at alt tar slutt. Også sommeren. Og kanskje det greit, for det betyr jo bare at vi har noe å glede oss til igjen neste sommer. Neste låt lukter nyslått gress, men også litt vemod. Om du har bada, dansa, krabba, kosa deg med god drikke i duggfriske glass, eller bare lagt deg rett ut med god samvittighet, så håper jeg du fant din sommerlåt her i dag. Jeg heter Annelene Audan, og du har nå hørt Annelenes sommerfavoritter. Min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen, og vi høres igjen med flere låter som smaker ferie. Og husk, det finnes alltid en ny neste sommer. Og denne gangen med Elisabeth Andreasen. Forrige uke hadde vi med Drillos, men nå får vi en annen versjon.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to-parade er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to-paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: ja, Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Med tone av DJ Tiesto, theme from Norefjell, så blir den faste intron I programmet Track som dere lytter til her nå. Da Track tilbake etter en del år her fra Radio Modum, I ny og spennstigere utgave, kan jeg si. Jeg heter Ronny Nymoen. Så velkommen til å høre på Track sommerspesial, og fra høsten av slutten av august så kommer Track til å gå hver 14. dag her på Radio Modum. Vi starter opp musikalsk I dag med låt fra Soda, Summer Delight.
1: Yeah man, it's nice to hang over there.

Det var Soda det med Summer Delight fra 1998. Vi fortsetter videre i programmet Track her, og nå det mer sommermusikk. Hele sendingen blir stort sett sommermusikk nå. Nå det No Mercy fra 1996, og låten heter Where Do You Go?

No Mercy var det med Where Do You Go. Vi fortsetter med årets sommerlåt. Kanskje den største sommerlåta i 2016 her i Norge. Freddy Kalas, Jovial.

Her er stemningen meget bra i programmet Trekk her på Radio Modum, som tilbake igjen. Nå med en sommerspesial, altså. Alexia, vi skal høre låt fra henne som heter, ja, rett og slett Summer is Crazy.

0: Summer is crazy, ja. Det sang Alexia fra 1997.
1: Ditt radiovalg nummer 1 I mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
0: Og track som dere lytter til akkurat nå, I sommervarmen, og Bryan Adams skal vi høre på nå. Fra 1984 kommer låta Summer of 69.

0: Taxi!
1: Ja, da fikk han en taxi til slutt her. Red Said Fred, altså You're My Mate. Musikken fortsetter. Sommelige toner her fra Radio Modum, og vi fortsetter med Captain Jack and the Gypsy Kings. Get Up heter den, og den fra 1999.

Det var kapten Jack det med Get Up. Og det ikke grunn til å ikke bli våt I sommer. Erotic synger Don't make me wet. Hun vil ikke bli våt, hun. Men det ikke til å unngå det hvis den går til vanns og hopper til vanns, om det I sjøen eller I fersk vann. Uansett, det godt å ta en dukkert, men låta heter I hvert fall Don't make me wet. Erotic fra år 2000.

0: Erotic var det, Don't Make Me Wet, her på Radio Modum.
1: I Modum, 104,3 i Sigdal og 107,5 i Krøsra. Det frekvensene du finner Radio Modum på din egen lokalradio i Modum, Sigdal og Krøsra.

0: Radio Modum.
1: Og trekk her fra Radio Modum, og fortsett med mer god musikk her. Nå fortsetter vi videre med litt mer musikk, ja, som jeg sa, og det Garcia, Kalimba de Luna.

Garcia var det her, med Kalimba de Luna fra 1999, som også ble synget i sangen. 1999-sangen, eller rappet han artisten der. Vi fortsetter videre med mer musikk. Salen og låta Runaway.

0: Det var Baltimore det med Tarzan Boy. Vi fortsetter videre vi med mer musikk etter en liten info her.
1: Dette Radio Bodø. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
0: Og hele sommeren faktisk, blant annet med programmet Trekk som dere hører på akkurat her og nå. Alan Walker, Sing Me to Sleep, en meget populær låt, deriblant Norge, førsteplass på VG-lista denne uka som Trekk blir spilt inn, og rundt omkring i verden. Og nå skal dere få høre den låta fra Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: Det var Alan Walker med Sing Me To Sleep altså, som ligger på VG-lista i skrivende stund som programmet blir produsert. Og programmet dere hører på, det Track her på Radio Modum. Og han gjør det meget bra på internasjonale hitlister om dagen. Som dere sikkert har skjønt på musikkstilen nå, så spenner det seg musikk fra 80-tallet og frem til i dag. Men nå skal vi tilbake litt i tid igjen da. Nå skal vi tilbake til 1997, kan jeg se. Og da kom Venga Boys med We're Going to Ibiza.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Venga boys var det, we are going to Ibiza. Sommermodusen kan aldri ta slutt her på Radio Modum og programmet Trekk. Vi fortsetter med Inner Circle, Games People Play. Na, na, na.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
5: Og tante Martine.
4: Med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine. Og send oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine.
0: Klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
5: Music that makes you feel amazing. Get ready for huge sound and strong bass.
6: Let's get started.
5: Ladies and gentlemen.
6: Ladies.

Vi hørte Scooter og låta How Much Is The Fish. Vi skal videre til Frankie Ballard. Her kommer It All Started With A Bear.

kjære lyttere, det klart for ukens trønderhit. Da skal vi til 2004 og albumet Gammel kjærlighet. Vi snakker om Petter Vavold, og låta heter for Bruan er brent.

Og da det klart for ukens One Hit Wonder. Vi drar tilbake til 1980 og gruppa The Buggles. Ukens One Hit Wonder heter for Video Killed the Radio Star. I heard you.

Først hørte vi Dakota med 32, deretter Freddy Kalas med Feel the Rush. Come on Barbie, let's go party. Det klart for å dra tilbake til 90-tallet og ukens 90-tallshit. Året 1992, og albumet heter for The Madman's Return. Vi skal til artisten Snap og Rhythm is a Dancer.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kväll klockan 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Jeg har vært utrolig nervøs i dagen her, så ja, det ikke bare å komme seg nervøs.
5: Og ikke på hjemmebane, er det der du er
4: nervøs? Ja, det mange som kommer og ser på, så at jeg klarer å vinne noe, det utrolig godt.
6: Hjertelig velkommen til to indirekte menn. Det 26 grader ute, så jeg. Det godt og varmt. Nå hiver jeg seg noen klær. Men likevel så prøver vi å holde liv i 200 vektmenn, som jo et skøyteprogram, som du sikkert vet, og på høyden når det minusgrader. Men det stort sett inndørs, både løpere og publikum i dag, så det så. Men det skjer jo ikke all verden i skøyteverden for tiden. Men det snakk om å bruke tid på å tenke litt nytt, kanskje nye ideer og så videre. Jeg tenkte på Bjørn Magnussen som har dratt til Nederland. Vi jo spente på hvordan han har det der nede. Det ikke mange nordmenn som har gjort det samme. Men jeg tror han kan fange opp mye kunskap om det å bli en enda bedre skøyteløper. Han har jo 33,99 som sitt beste på 500, og er 28 år gammel, så han har et potensial til å bli enda bedre, og det blir spennende å se hvordan han utvikler seg det nederlandske teamet. Nå husker jeg ikke farten hvilket team han var på. Det vel en, det jo flere team selvfølgelig, et som Sven Kramer leder blant annet. Men uansett så får vi vel sikkert vite litt mer hvordan han har det der nede, og hvordan han gjør fremdrift og fremgang som skøyteløper. Det vil vi se når sesongen begynner, men jeg tenker på, de tar jo masse tester underveis og for å sjekke formen og forskjellige ytelser på forskjellige måter. Så du får jo en viss fasit på hvordan utviklingen går. Så Er det noen, ja, det går jo an å få tak i mobilnummeret til Bjørn Magnussen også, men mulig han har ferie, mulig han hjemme I Norge nå, hvem vet? Er det noen som vet det, så gi meg beskjed på 90-88-44-38. For, som sagt, jeg tror det mye å lære enda av nederlenderne, selv om de har fått bank nå I sesongen som var flere ganger. Så... de toppløperne gjør det jo også bra økonomisk. Jeg så at Kjell Nois for eksempel god for en 15-16 millioner, tenkte jeg det. Tjener mer sikkert, eller flere av disse topplangrennsløperne I Norge, som vi har lett for å sammenligne oss med når det gjelder skøyteløpere. Vi synes de toppløperne burde ligge på samme nivå. Ja, det så, da, ja, vi må ha litt musikk og slappe av litt innimellom.
7: Sommerdrømmen Grå landeveiens hjul På vei til Kjøbmann Solen slipper inn mellom ekene Veien ligger der, tørr og støvete I grus Vi går barben eller med sandaler klebrige mot fotbladen korte bukser og skjorte løst flagrende over vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha snart etter vi på vei tilbake igjen solen inn fra motsatt kant med baggen full av varer pluss en isbinde I kjeften Drillende hjul tilbake

0: Det var sommerdrømmer med og av Jan-Erik Vold, som de aller fleste vet en veldig stor skøyteentusiast, og det har det vel vært hele livet. Vokste opp rett, ja, bare noen hundre meter unna Bislett stadion, og da sier jo det mye. Og like interessert i dag som han var tidligere. Sånne støttespillere gode å ha. Ja, jeg slapp, jeg vil ikke slippe helt dette med Nederland. Jeg håper at vi kan bli litt mer kjent med miljøet der og hvordan de jobber der. Og det må jo Bjørn Magnussen fortelle oss i første rekke. Hvordan han ser på hvordan det var å trene sammen med gutta i Norge i forhold til i Nederland. Jeg regner med at det kanskje litt strengere disiplin i Nederland, men de jo så mange også, og det skaper mer konkurranse mellom de, og det blir jo resultater ut av det også. Ja. Det er... Det skal vi se hva jeg tenkte på. Det er vel mulig at de drar til på sommertrening til Frankrike, som de pleier, våre toppløpere. Så det er sikkert et sted hvor de har vært mange, altså de, det tror jeg går mange år tilbake, egentlig. Det er sikkert veldig givende å komme seg vekk litt og oppleve et annet miljø sammen med sine faste skøytekamerater og trenere og så videre og så videre. Jeg hadde egentlig tenkt å ha en prat med Jarle Blindheim, men generalsekretær, men han en opptatt mann, så det var ikke så lett å få tak i han. Men det ordner seg vel etter hvert, får vi regne med. Ja, nå ble jeg litt tom for hva jeg skulle snakke om. Jeg hadde egentlig ikke noe plan, men jeg skal se om jeg finner det intervjuet som jeg hadde med Jarle Blindheim når han ble ansatt. Kan vi kjøre en del av det intervjuet, og så kan vi tenke litt tilbake og frem til i dag om, ja, hva, hvilke ambisjoner han hadde den gangen, og så videre. Skal vi se om vi kan finne det.
1: Jarle Blindheim, du har blitt generalsekretær i Norges Skøyteforbund. Jeg får gratulere med stillingen.
2: Tusen takk, takk for det.
1: Hvordan kom du ha havnet der? Du må ha en viss interesse for skøyter da.
2: Ja, altså i utgangspunktet så har jeg en generell interesse og en kjærlighet til idrett. Jeg har vært i idretten siden jeg var 5-6 år gammel. Men interessen for skøyter, den har jeg nok gjennom min mor. Min mor er oppvokst i Oskarsgate bak slottet. Og var den sønn min bestefar aldri fikk, og måtte derfor være med på Bislett på skøytearrangementer. Jeg tror sågar at hun var der i 52 også til stede. Så det ga henne en kjærlighet til skøyter, som hun har på en måte videreformidlet til resten av familien. Og i Bergen så var det gjerne sånn at når jeg vokste opp, at det var ikke muligheter for snø. Vi hadde større muligheter for is, sånn at så fort det var trygg is på vannet, så fant vi frem det vi hadde av skøyter. Delte broderlig mellom naboer i nabolaget, arvet skøyter av andre, og så brukte vi den tiden vi hadde på isen. Enten det var på hockey eller å gå rundt omkring. Så interessen for skøyter har vært der. Skøyteferdigheten er forferdelig.

0: interessert i, har engasjert seg i Fana da, og jobber lokalt med skøytesporten. De har store navn i Bergen.
1: Ja. Vil du se at du prater med dem fra tid til annen, eller?
0: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på meg. Jeg har møtt dem begge to nå under sommersamlingen på Hamar. Men det var første gangen.
1: Men du har lang erfaring innen idretten, og det bedriftsidrett du har drevet mye med, organisasjonsutvikling og så videre.
0: Ja, jeg jobbet 10 år i bedriftsidretten, først som daglig leder i bedriftsidretten i Akershus, og så siden som markedskommunikasjonssjef i forbundet. Stor organisasjon, få ressurser, noe som... Stor organisasjon og få ressurser, noe som kanskje også på en måte skøyteforbundet kan kjenne seg igjen i utfordringene. Men jeg synes det utrolig spennende med hvordan man kan få folk til å dra i samme retning. Hvordan man kan utvikle en organisasjon, både med kompetanse og kultur. Også hvordan man kan på en måte bidra til å utvikle idretten i takt med tiden da.

Da hørte du ingen ringe enn Louis Armstrong i et kutt her som heter Jazz Lips. Og han har jo hatt, selv om han fra New Orleans, hvor det stort sett sol og varmt, så har han hatt møte med vinteren han også, Louis Armstrong. Og da må vi tilbake til 1959, for da var han nemlig invitert til Norge av en dame som heter Randi Hultin, som var sånn... hun var et midtpunkt på mange måter, selv om det ikke var noen instrumentalist. Så fant hun på at hun skulle, når Louis Armstrong hadde et konsert i Oslo, at han skulle få komme til Ullevål

0: etter, dette var i februar i 59, så det var lenge siden, at han skulle få oppleve skikkelig vinter, og skogen med masse snø på trærne, og så var det selvfølgelig kanefart da. Han satt der i en svær pels, med dombjelle på hesten og kjempestemning, og ute på Ullevålseter så var det gedigen middag, og Alf Maurstad kom dit, og de spilte sammen, og det var sikkert her er tak og så videre. Nok om det, vi kjører litt mer av det intervjuet med Jarle Blindheim. Ja, det er det har skjedd mye siden han ble ansatt, og av utrolig positive ting. Og han har jo i hvert fall, om han ikke medvirket til alt, så har han i hvert fall fulgt med på det med stor glede, med to verdensmestere, en kvinne og en mann. Ja, det er klart, det skjer veldig mye rundt oss, og ikke minst når det gjelder media. Og når det gjelder økonomi, vi har jo snakket litt om det, det er ikke så lett å få fete avtaler som det var tidligere.
1: Nei, det er sant. Altså, media er i rivende utvikling, og det ser jo man også blant annet nå i forhold til det spørsmålet rundt TV-avtalet under VM på Hamar. Mm. Man har linær TV, og så har man andre betalte plattformer. Media har jo, på en måte, mediebildet har jo forandret seg stort de siste årene. Der hvor man på en måte var veldig avhengig av TV og radio før, så har jo man utrolig mange plattformer man må være et sted på. Og det er jo opp til skøyteforbundet og skøyteidretten, som alle andre idretter, å prøve å følge med i tiden og være til stede der hvor de barn og unge, der hvor voksne er. Og prøve å skape et engasjement for den idretten som vi er glad i da. Sosiale medier er et sted å være, avisene våre er et sted å være, linær TV, strømmetjenesten er et sted å være. Men det som alt egentlig kommer til, er at skal du ha oppmerksomhet, så må du fortjene den, og du må tørre å by på deg selv. Og det er jo det som kanskje blir det vi i skøyteidretten fremover må jobbe for, og det er å by på oss selv og bidra til at idretten som vi er glad i blir attraktiv for folk rundt oss da.
0: Ja. Den har jo enormt lange tradisjoner, skøytesporten, og skøyteforbundet, altså det var jo startet på 1800-tallet.
1: 1893,
0: faktisk. Det er ganske enormt, og veldig mye har skjedd gjennom denne tiden her. Noe kan vi vel bruke i dag, men det meste må vi ta fra vår egen tid, som vi er inne på nå, og være kreativ og finne på litt nye ting for å få oppmerksomhet.
1: Ja da, definitivt, men det er jo noe sånn at grunnen til at skøytesporten har vært populær før, er jo at han har noen elementer i seg som tiltrekker folk. Det er fart og spenning, det som du sa i sted, det er en stadig kamp mellom
0: mann og kvinne og kvinne.
1: Mann og mann, kvinne og kvinne. Det er høyintensivt. Man ser løperne når de under hele distansen, så man har elementer, man har eksplosivitet, man har utholdenhet, man har teknikk. Det er teknologien i bildet. Det er veldig mange elementer som har vært der fra tidenes morgen, og hvis man klarer å beholde det, og liksom beholde kjernen i idretten, og så utviklingen videre i takt med tiden, så tror jeg man vil lykkes veldig godt.
0: Og så er det jo et skøyteløp, altså mellom toppløpere. Det er jo vakkert å se på også. Det er jo estetikk.
1: Definitivt estetikk. Og jeg synes jo blant annet det var veldig spennende. Den siste artikkelen som var oppe nå på NRK var det vel som hadde dette her med Ragne og dette med en hånd på ryggen eller to hånd på ryggen. De som har jobbet med toppidrett og jobber med bevegelsesanalyse, de vet at det er veldig, veldig, veldig små marginer. Ja. Og det er jo det som også gjør det litt spennende da.
0: Ja, ja.
1: Definitivt. Og så kan det være det at noe av det som kan skape enda mer interesse for skøytesporten sånn som man er i dag, er at man tør å være litt sånn åpen, man tør å dele litt fra treningshverdagen, gi folk et lite innblikk i hvordan man faktisk jobber for å bli så god som man er. Hvordan man har på en måte utviklet treningsmetodikk, hvordan man har utviklet teknologi i forhold til skøyter, i forhold til drakt. Jeg tror det at vi gir folk et lite innblikk, og la de bli litt mer kjent med den siden av sporten, så kan det være med å bygge litt interesse. Og så er det viktig også at vi finner en måte innenfor de rammene som er naturlige for utøverne, at folk får bli litt kjent med det, at vi bygger litt profiler. Folk vil se folk, og interessen for en idrett vil øke når man også blir kjent med utøverne. Det handler ikke...
0: Ja, det er jo veldig vesentlige ting som Jarle er inne på, selvfølgelig. Det å by på seg selv, og ikke minst på en måte som gjør at man får mest mulig media og oppmerksomhet. Og som vi har vært inne på tidligere, så gjelder det faktisk så hele året. Altså ikke bare når løperne er aktiv, da er alt så mye lettere. Og med de resultatene våre løpere har i dag, så er det mye lettere. Men det må skje noe også når det ikke er løp, altså i når sesongen er over. For det er noen måneder før de begynner igjen for alvor. Og sånn er det alltid. Men nå har vi jo altså toppløpere, verdensmestere også, så det blir et annet. Noe annet utgangspunkt, men det er veldig mye annet man kan også finne på for å få den oppmerksomheten som er så utrolig viktig. Og med det så henger også selvfølgelig sponsorer, eller muligheten på sponsorer. Det hadde vært fantastisk om vi hadde hatt såpass mye sponsorer at de var dekket når det gjaldt gode lønninger til løperne, til toppløperne, og administrasjon av de som jobber i forbundet. De har jo greie jobber, altså, så vidt jeg vet, greit betalt, men det burde være noe, hvis man skal øke staben, hvis vi greier å få skøytesporten til å vokse, så trengs det også flere folk som jobber for skøytesporten, altså som vanlig jobber, og da trengs det også mer penger. Da kjører vi litt mer musikk.

God, and God. En God, sa Gud ved dem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klokker, og steinar granitt ligner silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker, vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: Det bare om å vinne og gjøre det bra. Det handler også om Iris personligheter. Karsten Warholm som et stort eksempel igjen som jeg snakket om med Håvard og Sverre de var ikke bare gode idrettsutøvere de var også store idrettspersonligheter og det jo også Karsten så det noe med det på en måte med å finne en måte å la omverdenen få bli kjent med utøverne så vil også interessen for sporten øke enda mer da.
2: Det var en kar En politiker, han kan ikke fart på hva han het, med stråhatt. Han jobbet for, han var politiker I Venstre. Og så var han jo alltid på frihetsstevne på Bislett. Og da hadde han jordbærpartiet hjemme med topputøverne, altså you name it. Den har jeg adoptert til skøytesporten. Ja. Så jeg hadde jordbærpartiet utenfor vikingskibet nå.
1: Ja.
2: Ja. Og der, det synes de unge kjempe all right.
1: Jordbær
2: jo
1: både godt og
2: i helvete. Der har du den delen også. Og de liker å bli satt pris på. De flotte ungdommer og moro å snakke med de, og jeg intervjuet de. Men det, nå skal jeg ta bildet etterpå, og da var det nesten forsvunnet, for det går så fort, vet du. Ikke sant? Det går fort I dobbelt forstand.
1: Det sant.
2: Men sånne samlinger utrolig viktige.
1: Ja, det tror jeg.
2: Og så bruke stjerne for hva det vært, og så be dem fortelle om seg selv, hva de liker, kanskje utenom skøyter og sånn. Men et eksempel med dette her tekniske, Bjørn Magnussen, han vår beste skøytesprinter I dag. Når jeg var på jordbærpartiet med han, så fortalte han om hvordan han slipte skøytene sine, til minste detaljer, og hvor utrolig viktig det var. Og tørre å slippe seg løs I siste hinder og så videre. Utrolig viktig.
1: Ja, jeg tror at litt av essens ligger I at man blir kjent med utøverne.
2: Ja.
1: Jeg tror det viktig, og vi har jo nok av eksempler på idrettspersonligheter I Norge som på en måte har blitt populære både I form av prestasjonene sine, men også på bakgrunn av det de som personer. Og det å på en måte gi utøverne selvfølgelig innenfor de rammene som de ønsker, gi en mulighet til at folk kan bli mer kjent med det, det tror jeg vil være med å styrke interessen.
2: Ja.
1: Definitivt.
2: Ja, det var halvannet år siden dette intervjuet ble gjort, og det var spennende. Det har skjedd veldig mye I mellomtiden, ikke minst med kickoff som vi hadde på Ullevål, og de to verdensmesterne vi fikk her, og alle medaljene til OL som Ragne sto for, og Sander selvfølgelig. Det var stort. Vi har kommet så langt på 200 vekkmenn, så vi skal avslutte med litt musikk. Og har du noe på hjertet, så gi oss beskjed 90-88-44-38, for vi vet at vi kan alltid bli bedre. Sånn det bare. Og 200vekkmenn.no ligger jo også på nettet. Så du kan høre oss nær sagt hele døgnet om det vi ikke har noe annet å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og det, jeg husker ikke når jeg startet 200 vekk, men skøyteinteressen min, det har jeg sagt flere ganger, så jeg går langt, langt tilbake I tiden. Da jeg var 4-5 år, og da lå jeg på gulvet og hørte på radio. Da var det ikke TV I det hele tatt. Og de lydene fascinerte meg så enormt, og skøyteinteressen har jeg beholdt inn til mine gamle dager. Det har gitt meg enorm glede, og så nærme mange, mange andre også. Så takk for nå. Vi prøver å være tilbake om en uke. Og hvis du vil vipse oss litt, så nummeret det samme, 90 88 44 38. Og jeg har også et opptak fra den boka jeg skrev for mange år siden, 2016, og den store skøyterevolusjonen. Den spilt, den lest inn på tape, så den kan du få for en billig penge. Ja, det var en del kjente personer der som hadde litt annerledes navn og det ene mannet. Men det sånn. Ha det godt, og husk solkrem, det sterk sol nå for tida. Og så hører du disse tonene til slutt. Ha det godt.

Bestig Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten, på 1278 meter over havet. På toppen der blir du belønnet med en flott utsikt mot Holmvatna og Fiskelausen i vest, samt Gaustatoppen. Mot nord ses Hardangerjøkelen og Hallingskarvet, og i øst ser man Norefjellplatå. Stien starter på Haglebu feriesenter, hvor det parkering. Den går opp den bratte lia til Snøfonnkjenn på 1030 meter over havet. Den fortsetter opp fjelleggen, selv toppen ligger ca. 500 meter inne på platå. Turen kan fortsette som en rundtur ned igjen via den blåmerka stien topptur til Haglebunatten på 1278 meter over havet, om Slokoskaret. Du kan gå inn på nettsida www.ut.no/tur og finne ut mer om toppturen til Haglebunatten og om beskrivelsen der. Varighet på turen, det altså 4 timer og 30 minutter. Sesongen varer fra mai til oktober. Lengden på 6 kilometer. Antall høydemeter 472 meter. Høyde på toppunktet 1278 meter over havet. Og parkeringen, det ved Haglebu feriesenter. Og ankomst og skiltinga, det slik at Haglebu feriesenter ligger på strekket mellom Bromma og Eggedal. Med det så ønsker jeg en riktig god tur opp til Sigdals høyeste fjell, Haglebu natten.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig, åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene i Sigdal, som det er fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger i sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som er Sigdals hovedkirke, ble bygd i 1853. Den ligger i Prestfoss. Samme år som den sto ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere sto det en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke er en korskirke oppført i tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla som er malt av Aksel Ender viser korsfestelsen. Og interiøret er lyst og pent. Så er det videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til i sentrum av Eggedal. Eggedal kirke er en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upussa naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den er vakkert utsmykka med gammelt barokkinventar og er absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandret i løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland i Eggedal i bruk i den nye kirka, og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre, og i korskillet ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka er malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så er det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen i Sigdal og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 er en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret er rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten er i original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt i landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk i dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn i en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løftet at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn ble inderlig glade alle sammen og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men i det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men i det samme fikk han se en liten kirke av pure gullet. Og nå sa kongen at de skulle reise en kirke akkurat på dette stedet og kalle den Vatnås kirke. I fjellet ved kilden kan man den dag i dag se merker etter hesten til hellig Olav. Og inne i Vatnås kirke så finner man også det berømte Vatnås skrinet også da, i Vatnås kirke. Så vi kommer til den siste og den fjerde kirka I Sigdal. Det Solumsmoen kapell. Solumsmoen kapell ligger vakkert til ved elva Simoa på Solumsmoen. Solumsmoen kapell ble bygget I 1893 og en langkirke tre med 90 sitteplasser. Kapellet var først landhandel med bakrom I kjelleren, siden bedehuset som ble ombygd til kapell. Og bygningen består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt I bruk som bedehus. Og det var altså da de fire kirkene altså. Men I Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkende I uke 29, 31, 32 og 33. Og dagene åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30. Det var litt om kirkene altså I Sigdal.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Frode Modum har fått en pressemelding fra Trygg Trafikk, der de nå gir deg 8 tips for en ulykkesfri sommer. Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som trår litt ekstra på gassen. Da øker faren for at du ikke kommer trygt fram til målet. Trafikken er annerledes om sommeren. Mange kjører langt på veier de ikke kjenner, både hjemme og i utlandet. Og det er også flere biler på veien. Da er det all grunn til å være ekstra oppmerksom. Du ønsker ikke å havne på sykehuset i stedet for på hytta, forteller fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte øker med nesten 50% i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 årene. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet. Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for en gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Sten. Og her kommer Trygg Trafikks sommertips. Nummer 1. Hold farta. For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farta etter forholdene. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien. Og nummer 2. Hold avstand. Husk telleregelen 1001, 1002, 1003. Ikke legg deg for tett på bilen foran. Nummer 3. Ta beltesjekken. Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakoverbent bilstol, og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikra på lengre turer. Nummer 4. Husk å hvile. Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt, hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturet bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time, eller aller helst oftere. Nummer 5. Spis og drikk. Drikk vann og spis sunt. Husk at sukker gjør deg sløv. Og nummer 6. Hold fokus. Dropp mobilen. Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øya. Kikker du på mobilen i 4 sekunder, har du i 90 km i timen kjørt like langt som en hel fotballbane uten å se på veien. Og nummer 7. Følg køen. Dropp unødvendige forbikjøringer. Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer, er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner. Og til slutt, punkt 8. Husk at det er ferie. Om du kommer fram noen minutter senere enn planlagt, er det ingen krise. Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensa, takle forsinkelser og legge inn pauser. Det var de 8 tipsa det fra Trygg Trafikk for at du skal få en ulykkesfri sommer. Så håper jeg at du tar disse punktene her alvorlig og passer på både deg selv, familien din og dine medtrafikanter, så alle kommer seg trygt fram til målet de skal nå i sommerferien, da, som vi alle skal nyte så bra også, at vi har endelig kunnet få slappe av litt i ferien. Dette kommer fram i en pressemelding som vi har fått ifra Trygg Trafikk.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur

til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjern opp til toppen det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av busker og telemark. NB utsiktstårnet stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit, adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter cirka 1 kilometer kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 kilometer til Engersetra, NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middelskrevende fotur, som på 5,5 kilometer, tar cirka halvannen time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så det ikke langt igjen. God tur!

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden har drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krødsherad kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdager i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og Villa Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet Villa Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Returen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Nordfjell.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

har fått en pressmelding fra NAF som kom med noen ja, 10 bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er på jul langs grensa. Eller på jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aursunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindam. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjellet rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden, er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold, følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhauger byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelig fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øyer og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10. Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste Molo-museum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da, da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så går også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ordentlig at to av de lokale i hvert fall er nevnte sånn sett da, blant de
10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer da. For han har da så bak da den siste i rekka av de bøkene som han har i reisebøkene fra NAF, det på jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger som de da kan si oss om her. Blant annet da, som en, han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan ta nå i sommer.

Velkommen til Sigdal og Eggedal. Sigdal Museum, Folkemusikksenteret i Buskerud, er distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsra, samt egen avdeling ved Buskerud Museet. Avdelingen består av Eggedal Mølle, Tveitensamlingene, Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og Bygdetunet på Prestfoss. Sigdal Museum på Prestfoss. Sigdal Museum er et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i år 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet. Sigdal Museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk, som er fra år 1874 til 79 på Prestfoss. Det kulturhistoriske museet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra år 1799. Folkemusikksenteret i Buskerud. Folkemusikksenteret i Buskerud har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud. Folkemusikksenteret har et større arkiv for norsk folkemusikk, eget innspillingsstudio og Norges største utvalg av norsk folkemusikk på CD. Dette i tillegg til salg av folkemusikkinstrumenter, formidling av utøvere og kursvirksomhet. I magasinet kan arrangeres det konserter, dans og utstillinger hvor utøvere fra hele Buskerud er velkomne. Gamle tradisjoner holdes i hevd, og nye, spennende uttrykk kommer til syne i krysningspunktet mellom gammelt og nytt. Om du ønsker øvingslokale, leie til egne arrangement og konserter, ta kontakt. Dalen Husmannsplass. Venneforeningen holder hus, innbø og innmark ved like, og arrangerer den årlige slottedagen i juli med jåslottkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy og landbruksmaskiner.

0: Skal det handle om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da det i hvert fall mulighet å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som sto for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet.
1: Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim en opplevelse i seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Tehaug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjon fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
0: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.